Temes que tenemos en palco de Estela Xoxi o novo tema da orquesta Los Satélites, que acaba de sair. A primeira emisora que porá, senón por nós. Que máis? Que máis? Que podedes mandar mensaxes de audio, se queredes, polo messenger do Facebook, Daniel Seixas, ou polo messenger de Palco de Estrelas, Daniel Seixas, Orquestas, Historias e Incendios, ou polo Instagram. Se vas dunha festa, estuveches, bueno, seguramente estuveches en máis dunha festa estes días pasados, coméntanos algo, se te gustaron ou te gustaron as orquestas, o que queiras. Ou máis tarde, teléfono aberto, 986-55-9736. 986-55-9736. Do mesmo xeito que podes mandar un audio, se non queres chamar, podes fazer ese audio, xer dun comisión de festas, para falarnos, para anunciar a tua festa, e poñemos aquí, fai unha cuña, nunha nota de audio, e poñemos xa. Aproveita que estou aquí escoberto. Impresionante, Grupo Claxon de Pontevedra, 2026 en directo. Deixamos 10 minutos do Grupo Claxon, despois a todo gas, Palco de Estrelas. Recordar, esta noite estará con nós directamente o acabar a festa de tocar en Porto, Tania Beiras e os Cumbia Pop en Palco de Estrelas. 13:49 minutos, xa no 21 de agosto do 2026. Como se nota cando un ven da festa, que ven con alegría, con ganas, con potencia.

Madre. 4 minutos. Vimos directamente da festa de Porto. A festa era acaba 6 da mañá, máis ou menos. Está Marbella, está en Aveiros. Sabes que o día que hai festa en Porto tardamos un pouquinho máis. Xa tardamos, xa non tardamos. Xa chegalle bien, pero xa chegalle bastante. Bueno, señores e señores, benvidos, gracias por estar unha semana máis en Palco de Estrelas, retransmitindo a través de Radio Valga 107.9 e a rede de emisoras da Cadena Si Radio, que ten unha cantidad de antenas espalladas por medio de Galicia, en Pontareas 97.7, en Vigo 107.7, en Mos 107.0, na Cañiza 107.9, en Arbo 97.0, na Guarda 107.1, Cambados 107.9, Ourense 106.1, Viana do Bolo 93.2, Rivadavia 107.5, BCRA para que sitúa a provincia de Lugo 107.4, Navi de Suarna 96.9, Palas de Rei, non Caldas, Palas de Rei na Ulloa 97.5, para Coruña, As Mariñas, Ferrol e Bergantiños 105.8, e tamén temos Cadena Nova Hit en Carballo 97.8, para Bergantiños, en Vimianzo 100.1, para Costa Morte, Terra de Soneira, e como non, Radio Roncudo de Corme 106.1 e Radio Narcea de Cangas de Narcea 107.5. Recordade, falles Daniel Seixas, será o penúltimo programa de Palco de Estrelas, no que facemos o programa os xoves. Bueno, xoves, pois, xa estamos a venres, pero bueno, no mundo do espectáculo, nos os días contámoslos así, ainda xoves. Así que nada, a partir de setembro, a partir do 4 de setembro, venres 4 de setembro, o programa pasará a emitirse de novo os venres, madrugados venres aos sábados. Saludos para os que están acabando as vacacións e saludos para os que lle quedan pouco para empezar as súas. Hoxe en Palco de Estrelas temos visita sorpresa, non contaba con eso, pero foi así a cousa. Quén se pode ir? Alguén máis se quere, eh? Fui unha festa a Porto, ali a 200 metros da miña casa, e dixen, bueno, estaba Nico, que non nos levas á radio, non nos levas á radio. Bueno, se queres vir á radio, podes vir hoxe. Se sei que está descansos e todo eso. Bueno, pois veña, vai, anuncie que estamos na radio. Bueno, pois estarán aquí, estará Tania Beiras, os compoñentes do grupo Los Cumbia Pop, que están neste momento están tocando, actuando nas festas de Porto, na Praza dos Baleiros, no escenario da Orquesta Marbella. E cando rematen, e aquí estarán sobre as 5 e pico, estarán aquí, visita, unha breve visita, lógicamente, mañá teñen que actuar por Mondoñedo, pero polo menos animaronse a vir. Sempre dicen, a ver quen se anima a vir por aquí, vindo de tocar, porque son moitas festas as que hai, son, isto é unha carretera, estamos en Ponte Valga, o pé da Estrada Nacional 550, son moitas orquestas que pasan por aquí, cando veñen a tocar. Quen quere vir por aquí, que pare. Conte 4 contos, se vienes de tocar, sabedro ben. Dale.

Podedes mandar mensaxes de audio a través do Facebook, do Messenger do Facebook, para anunciar unha festa ou para facer comentarios, pois, do que vexades, críticas festeiras de alguna orquesta, de alguna orquesta que viche, que che gustou, que non che gustou, de alguna festa, como está o ambiente, como dan as festas por Betanzos. Señor Pablo, as festas de Betanzos, que tal? Por certo, Betanzos, hubo unha orquesta o 15 de agosto que cobrou unha cifra que empeza por 4. Empeza por 4 cifras. E hai máis novidades este hoxe. Saberdes, saberdes. Algún vai saltar a cama baixo. Vaya porcada, Tania Beira está hoxe aquí en Palco de Estrelas, en directo total. Bueno, esta noite estrenaban un novo, unha nova canción, os catedráticos do ritmo, a mellor orquestra de Galicia, según os ointes de Palco de Estrelas, e según tamén as enquisas dos seguidores da páxina de Palco de Estrelas. Esa páxina que somos 32.500 seguidores, ni máis ni menos. Bueno, pois gravar un videoclip ali nunhas terras bonitas, por Oleiros, foron á Praia de Medra a gravar, con descapotable. Saludos pa Mera, saludos para Santa Cruz, ou por aí, que nos coitan a través do 105.8. E o tema chamase Auga do Mar. Hoxe estuveron no San Roque de Betanzos. Non sei como quedarían, señor Pablo, como quedaron. Así que, sen máis lerias, arranca Palco de Estrelas, último da orquesta Los Satélites, Auga do Mar.

0: pois este mensaje porque porque non pensades que estou desaparecido, nin que me fun, nin outras cousas por aí. O que pasa é que agora va a haber un poquinho de cambio de vida, tens que traballar polo día e dormir un pouco pola noite, pois cambian un poquinho as cousas, non? Entón, nada, era para que sepades que sigo escoitando para Parco de Estrelas os mércoles no iVox, e nada, para animarvos a que sigades escoitando tamén todos vos, saudarvos a toda a xente que está escoitando Parco de Estrelas, en especial a Mestre Seijas, que está aí todas as noites para darnos as novas noticias, os cambios, os fichajes, de todo canto hai nas orquestas, os vídeos que pongo no Facebook, no Instagram, e toda esta historia que nos está animando, que parece ser que tamén lle gustou. Por lo que vi otro día, me dijo que pues que yo gustó un poco a orquesta acordes, que ya solo una vez o dos que vi por ahí en los vídeos ya me chistó. En directo no os pueden ver ainda nunca, pero a ver si antes que se acabe la temporada puedo, que pienso que quedaron un poquito que falar a acordes, sin despreciar tampoco a nadie, ninguna orquesta, ningún grupo, ni dúo, ni DJ, ni nadie. Más nada, saludarvos a todos, que sigades ben, a ver cando fai vai un... Ahora que cando cambie pos verres, pos ahora igual algún verres me animo a chamar se me coincide cambio de noite e día, pois a ver se me coincide o madrugo para mañá e me animo a chamar. Vale, pois sin máis, saudinhos a todos. Dende aquí, dende o norte do norte, aguantando estes temporales de calor que estamos sofrendo estes días, Martín Caínzos. Veña, saudinhos para todos.
1: Afiñas, Martín, pola mensaxe que tú, o del, non sei que pasou aquí, que os outros non pasa nada, se manda, non pasa nada, tú que piñelo polo micro. Mandade mensaxe de auto, como fixo Fran Caínzos, a través do Messenger, do Facebook, Daniel Seijas, ou Facebook, Palco de Estelas, Orquestas Estelas Incendios. Son A voz de Cristina Iró, dende Ourense, Orquesta Solar 2026.

0: sótanos.
1: E como dixo el, pois sí, a partir do 4 de setembro, que é un venres, Palco de Estela volverá a emitirse os venres. Durante todo o que queda de Brau xa, xa a partir de setembro, ata xuño, se chegamos alá. Xuño do 2027. 4 e media.

hai fera pelos nomes antigos. Tamén sale televisión, tamén a televisión pono que ven, orquesta da televisión. Dice con moitos compoñentes dos Players. Solo falta que regrese a Poceiro, Bellas Farto e a radio. Pero non será a mellor pillón orquesta cun nombre novo. E ollo a Trébol, e ollo a Trébol, bueno, Trébol non sei que está funcionando. Ollo a Trébol a temporada que ven. Veñen cousas nunca vistas. Como que vai pasar ano que ven na festa de Porto, nunca visto tamén. Bueno, a ver, cousas que comentar por aí. Dixo ora porque ora a comisión non me están escoitando. Está na festa. Campo Novo. Bueno, a ver, imos a la, vamos a ver.

Bueno, coméntame, Pablo de Tanzos. Vai horas para empezar. Xa fai unha hora que bueno, unha hora xa daquela, cando puxo isto. Puxo isto, o comentario ás 13:23. Xa fai unha hora que acabaron os satélites en Betanzos. Un saludo e boa noite. Diseñé que comentara a crónica. E di Marcos Samuel Pereira. Dime Samuel que estuvo ali en Betanzos o 15 de agosto. Se casa desvela unha cousinha polo comentario. Sí, bueno, 15 de agosto estuvo unha orquesta ali que cobrou disque. Empezando por 4. E o día anterior esa orquesta estuvo nun pobo moi céntrico de Galicia e cobrou 30 moitos 30 pero moitos larguísimos, o 14 de agosto nun sitio onde fan o San Roque de Melide, unha orquesta que ensaia en Arcos da Condesa. Bueno, seguimos. Día aquí Marcos Samuel Pereira. Boa noite, familia festeira. Un saludo das terras de Trasos Montes. En canto poda, verei un audio coa valoración das orquestas. Alguna ben potente que irá con certa crítica. É dun grupo das Pontes que vin hai uns días e como reaccionaba o público, que era ben curiosa a situación. Das Pontes, origen. Apertos para todos e todas. E outra para ti, mestre Seija. Gracias, Marco. Pili de Tenorio, Baro Elis. Buenas noches para todos e todas. Por fin ya estoy a la escucha. Un saludo, Dani. Álvaro da Mezquita, que vai no camión. Vai ir a Pobrela ou a Pasarra de Outes ou Pondelle Cadre. E di, boa noite, mestre.

0: Xa damos tema a Cristian Menéndez. O que puxamos antes unha canción foi un pouco, casualidades. José Antonio Álvarez, Marina de Cuntis, José María de Cordero, Vicente de Santiago. Que Vicente, a ver, cónteme, cónteme que tal en Porto. Por certo, xe en Porto cantou, cantou Víctor, claro que está máis bella. Pégame tu vicio, a dormir juntitos.
1: Mira que este ritmo
0: Marbella 2026, remember 2006.

Bueno, Satélite, Saavedra, tocando a beira da súa casa, de Tarajoña. O San Ramón de Bealo, día grande, día 31, romería en San Ramón, e festivo local en Boiro. A festa de Mande, María Santos. Saúde para Jesús Sánchez Marino. Dixerme outro día en Xanza que no primeiro pase que eu non estaba, estaba noutra festa. Fuxo moita propaganda do palco de Estrela. Moita gracia, Jesús. De acordes, que arrasaron. E foron uns caballeros totalmente. Dixeron o escenario a... Como se chama? A Orquesta da Década. O sea, te xito unha orquesta e pido a comisión de festas que a ver se deixaba o escenario para que tocar un grupo, porque o campo non é grande o suficiente. E sei que o ano en castigo xa non ven esa formación. Por onde xa o escenario ou un grupo. Non foi a cousa moi longe.

Está buscando unha crónica aquí dunha festa. Das festas de Berto, das festas de Rus. E xo ven outro día de Nova Hit. Que impresionante a crónica que fan da festa. Que din que nas festas todas que visitaron este fin de semana, que o pouca xente, pase non se pode ler, non sei como se pode ler. Eu li no outro día e falaba de que pouca xente nas festas en xeral, que en Rus moi pouca xente, que en Berto así que había xente. E dicen que en Laxe, protestaron en Laxe, según eles. 6 horas de cumbia, seguidas. Un Américo e con Eric Hidalgo, dicen os de Nova Hit. Non sabemos se é así ou non é ou de outra maneira. Que os pareceu a festa de Laxe, por exemplo? As de Berto, En Berto hai dólar,

0: Bueno, imos co tempo. 5 e 4 minutos, o tempo que foi gravado. Foi gravado a semana, digo, a semana pasada. Foi gravado da tarde. Así que xa estará un pouco antiguado, pero bueno, é o que hai.
1: Moi boas tardes, nestas próximas horas seguimos coa esa fronte pouco activa que deixa a precipitación febles no leste da comunidade, ceos máis abertos especialmente no norte e no oeste da comunidade, os ventos soprando do norte e noroeste serán frosos con refachos moderados no litoral. Na zona de mañá venres quedaremos con circulación do norte, por tanto, ceos máis grises pola mañá, abríndose grandes claros no centro e no sur pola tarde e onde teremos algún chubasco disperso e ocasional máis probable no norte da comunidade. Os ventos soprarán do norte, serán frosos e as temperaturas mínimas e máximas en 18 descenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Esta sintonía 2014. Estaba Rodrigo, estaba Fernando Segoviano, Lourdes, Abanabarro, Richard Blanco. Bueno, o que hicimos? Chuvias na metade do norte de Galicia, esta madrugada para mañá, algo para mañá tarde na Mariña de Lucense, e pola tarde non hai chuvias, vento do norte, temperaturas as máximas se agardan para este venres. A Coruña entre 16 e 23 grados, Ferrol entre 14 e 24, Santiago entre 13 e 23, Lugo entre 14 e 23, Pontevedra chegará aos 28, Ourense a mesma temperatura, e Vigo tamén, bueno, Vigo 26. O sábado, nubes e claros, suban as temperaturas máximas, e atención ao vento, mía que avisei a semana pasada que ia haber festas con problemas co vento. Así foi, en Cee, por exemplo, suspendeuse a... bueno, aprazouse a... para bailar con toda la sede. Actuación de Finisterre, e non sabe pa cando é, o 21... o sea, ese venres fan os fuegos da Xunqueira. Verá moito vento forte o na zona de Ferrol, Ortegal, este sábado. As temperaturas, o sábado a Coruña entre 17 e 29, hai unha subida aí loca, de repente. Ferrol entre 15 e 28, Santiago entre 14 e 28, Lugo entre 13 e 27, Pontevedra entre 15 e 28, Ourense moverás entre os 14 e 33, e Vigo entre os 15 e 16, 27. O domingo entra unha borrasquiña aí, algo entra aí unha frente, bueno, daquela maneira. Vai ter chuvias de madrugada, as primeiras horas da mañá, en toda a fachada atlántica, irás estendendo ao longo do día. Cara interior, permanecerán cara a noite un pouquiño nas Rías Baixas, interior de Pontevedra. Pero bueno, serán chuviñas así, va, nada, non hai que suspender festa. En principio, temperaturas o domingo entre 18 e 26 graus, Ferrol entre 17 e 27, Santiago entre 15 e 24, Lugo entre 15 e 27, Pontevedra entre 15 e 25, Ourense entre 16 e 30, Vigo entre 16 e 26. E para a nosa zona de Santiago, Cesures, Padrón, Balja, agárdanse chuvias, ajo, luns, martes, bueno, vai ser unha semana en principio mollada, a semana que ven, boa falta fai. Con temperaturas que non rebasarán os 23, 22, 21 grados.

0: Tranquilo.
1: 5:33 minutos. Por primera vez na historia de Palco de Estrelas. Algo especial. Sempre dixen, a ver, unha vez unha orquesta dixome colgado. Das festas de Porto, dixo, o acabar imos aí. Estuvo esperando por eles. Eu que sempre vou acabar a festa de Porto a ver o pasar o tren. Non pude ver pasar o tren por culpa desa orquesta que ao final me apareceu. Empezaba por peor orquesta. É que non sei que estamos cansados. Hai que matarlos. Pero este é un serio. Esta xente é un serio. Son dali das terras de entre Ordes e Xigoeiro. Ali unha terra boa. Despois de 10 anos sin falar en Radio Valga, cuidado, 10 anos que foi proclamada a mellor cantante das orquestas de Galicia. Foi proclamada 2 anos. Un ano tuve que compartir o premio. Empate. Tania Vides cando estaba na orquesta Abanico. E Tania Vides por fin está en Palco de Estrelas. Moi boas noites.
2: Canto tempo.
1: Carai, mi madre querida. Eu pensei,
2: non... Ainda era nova cando vin aquí.
1: Bueno, é algo nova. Tania... Sí, a ver, estaba pensando. Espera, é que sabes, estaba pensando nestes momentos. Que a última vez que falaches con nós
2: estaba na orquesta Abanico.
1: Estabas en Abanico, pero falo contigo por teléfono. Pero depois viñades con Abanico.
2: Eu vin aquí con Abanico.
1: Sí, si viñades con Abanico nos estudios bellos.
2: Sí, sí.
1: Viñades con Follarín.
2: Evidentemente.
1: Bueno, non se nota. Xa, se ahora mismo poño unha foto aquí...
2: Non se nota. Era morena daquela, eh? Ora son rubia.
1: Só polo color. Despois non se nota o paso do tempo. Creo que ao revés.
2: Estou como a de 15.
1: De 15. Pensé que eran 14 e medio, pero bueno.
2: De 15 en cada perna. Porque paso dos 30, eh?
1: Bueno, ben levados, eh?
2: Ben levados.
1: Bueno, histórico, non me deixaron colgado. Foi unha cousa así no aire. Estábamos na festa, chegou a festa. Estaba a Tania Veiras e os seus compañeros de Cumbia Pop no escenario. E nesto, pois tal, vixo a Nico. E Nico, pois sempre tal e tú, me fala cousas así a súa maneira. Es que non nos queres lavar a radio, non sei canto.
3: É verdade.
1: E ao final dixen, bueno, mas dixen, fixen así un plan cabrón. Dixen, bueno, así, si queres vir de hoxe. Pero en plan, para xa, que a idea que non iba a desvir.
3: Porque pensaste que non viñíamos.
1: Claro.
2: Pero non somos xente seria, somos xente formal.
1: É viñéchedes, é viñéchedes.
2: Aquí estamos, cansados como burros, Estamos cansadísimos e aquí estamos en Palco de Estrelas.
3: Cumplimos.
1: Vos, que, a ver, o medio... Bueno, aquí está con nós, ademais, de Nico.
3: Sí.
1: De Tania.
3: Muy está. Buenos días para todos.
1: Fer. E como estamos, Fer. Javi e Noé. Noelia. No, estou xa parvado.
3: Sí,
1: Noelia,
3: sí,
1: vale, fala memórias rapidamente. É que como este ano vos vin, saben ir un pouco, e hoxe, e non fixen cos nomes todos.
2: Faltaríanos Luis e Tania Búa.
1: Exacto, son máis compoñentes.
2: Son máis compoñentes, pero mañán en 2 horas levántanse e deixámoslle marchar para casa, que eu creo que 2 horas deberían dormir, entonces.
1: Bueno, ustedes non son conscientes do que é estar un 20 de agosto, xa 21, ás 5:37 minutos, depois de actuar en Porto, porque actuar en Porto é como actuar como unha final dun mundial, unha Champions.
2: Total.
1: Eu, para min, hai uns campos de fútbol, eu comparo os campos das festas con os campos de fútbol. Está o Maracaná, que é a Guadalupe de Rianxo,
2: claro.
1: E depois está o Santiago Bernabéu, que son a Praza dos Baleiros de Porto.
2: E máis, hoxe estábamos con Marbella, que poderíamos ser un Madrid-Barça.
1: É con Marbella, porque Nico de Marbella, pois, pues, algo conocedor que está en Marbella.
3: Algo.
1: E dois unha cosa...
3: 6 anos.
1: E dois unha casualidade que lle dixen a Nico. Non che dixen unha cousa no escenario?
3: Sí, dixéxeme que neste palco conociste a Tania. E é verdad?
2: Non, era outro.
1: Non era noutro, era nese.
3: Era en outro ainda.
1: Seguro?
2: Home.
3: Pode ser. Sí.
2: Houve un incendio polo medio, eh?
3: Sí, ten razón.
1: Pero ese pisou no Nico.
2: Sí, Nico.
1: Entonces, hombre, estaba xa consagrado.
2: Fai 14 anos, máis ni menos.
1: Arre, carallo, xa fai tempo.
2: Eh.
1: Como pasa o tempo?
2: Como pasa o tempo?
1: Bueno, como é a temporada? A ver, faládeme aí un pouco vos, a ver.
2: A ver, que falen aí os rapaces tamén un pouquinho.
3: Espera que te paso aquí.
1: A ver, temos a Javi.
4: Sí.
1: Donde ves?
0: Bueno, yo soy del Salvador.
1: ¿Salvador?
0: Ya, ya tengo con Tania Beiras y los Cumbia Pop, este es mi segundo verano, sí. Ya básicamente el segundo año, y la felicidad también de estar con unos compañeros con los que podemos trabajar, podemos compartir, podemos crecer juntos, para muestra también todo lo que vamos nosotros produciendo, con la música, los temas que se hacen también en vivo, toda la proyección que nosotros tratamos de poner en cada una de las fiestas, para que la gente la podamos complacer de inicio a fin con cada uno de los géneros musicales y tal, y la energía que tiene también el grupo de Tania Beiras y los Cumbia Pop.
1: ¿Te antes de estar con Tania Beiras, por dónde andabas musicalmente falando?
0: ¿Eu?
1: Sí.
0: ¿Dónde estaba yo?
1: Sí.
0: Bueno, fíjate que en El Salvador yo tenía una agrupación con mis hermanos que se llamaba La Calle. Luego me vine a vivir aquí a España y pues me enteré un poco sobre la verbena de Galicia. Nos pusimos en contacto con Tania Beiras y con Nico. Y fue así, de la noche a la mañana, pero creo que fue una decisión de que la vida te la pone para poderla disfrutar, para poder crecer. Y ya este sería mi segundo año, donde vamos nosotros siempre empujando hacia adelante para ver qué más podemos ir haciendo, cómo podemos ir creciendo, cómo podemos también llegarle al corazón a la gente para que se acerque a cada una de las fiestas, se una también a nuestras redes sociales de Grupo Tania Beiras y también podamos estar en contacto por ahí, tener esa cercanía, aparte de la música, también como amigos, como una comunidad que es Tania Beiras y los Cumbia Pop.
1: Noé, contame.
4: Bueno, hola, buenos días a todo el mundo. Sí, buenos días, porque ya buenas noches para nosotros solamente. Nada, yo tengo 22 años, con lo cual, dos de los cuales llevo en Tania Beiras, vengo de otra formación y de antes venía de estar estudiando, como me tocaba, básicamente. No tengo mucho
5: antes
4: más.
5: Antes de eso, fijo comunión, un poco
4: antes,
5: más.
4: Yo venía de hacer la comunión directa. No, bueno, tuve mis curritos así como todo el mundo y tal, pero al final pues la vida me dio esta oportunidad que es totalmente vocacional y encantada. Muy feliz, la verdad.
1: ¿Estabas en H el año pasado?
4: Estaba en H, sí, efectivamente. Muy
1: con feliz. Lucky.
4: Con Lucky, con Carmen. Con hace dos, es verdad, hace dos temporadas, sí, con H, con Lucky, Carmen, con Martín, un besito para ellos, que le guardo mucho cariño. Y esos fueron mis inicios.
1: ¿Y qué tal los estudios?
4: Los estudios muy bien, maravillosos, siempre muy bien. Siempre me decanté por la rama artística y demás. Hice ilustración, artes plásticas.
1: Ah, qué bien.
4: Al final el arte siempre fue lo mío. Escénica, plástica, lo que sea, siempre me gustó.
1: Ferd.
6: Hola, ¿cómo estás? Pues bueno, nada, encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, este es mi primer año con el grupo Tania Beiras. Vengo de Madrid. Antiguamente estaba en otra formación por Castilla y León, por Toledo, y bueno, muy contento conociendo la cultura gallega, que la verdad me ha parecido muy bonita, la gente muy, muy fiestera, que le gusta bailar mucho, y bueno, nada, muy contento de estar aquí con todos ustedes.
1: Tania.
2: Cuénteme, señor.
1: A ver, este ano tenes moitas novedades.
2: Temos moitas novedades, non somos unha caixa de sorpresas, eh?
1: Tienes novedades importantes, tienes novedades de estructuras, novedades musicales.
2: Todo, todo. Nos imos medrando pouquiño a pouco, con cabeza, pero pouquiño a pouco, pero intentando mellorar cada ano. O ano pasado estrenamos escenario, este ano, bueno, escenario, sonido, luces, todo, todo. Tiramos la casa pola ventana. E este ano, pois, temos o mesmo escenario, pero temos unha novedad que é que temos o camión rotulado por primeira vez na nosa vida. Por primeira vez na nosa vida ando o noso camión rotulado por aí con o noso nombre, con Tania Beiras e los Cumbia Pop. E
4: con tu carita de guapa,
2: non? E con miña carita.
4: Hai que decirlo todo.
2: De cara, bueno, de cara guapa, está retocada.
4: De
2: retocada.
4: Todo guapa, mujer.
2: Gracias a Integral Motion, que é o noso patrocinador este ano, entonces pois rotulamos o camión. Seguimos intentando pois tamén sacar temas novos e agora no inverno pois seguiremos traballando para que o 2027, que por certo, ollo, xa a estas alturas hai moitas actuacións contratadas para o 2027, eso será que algo estamos facendo ben, non, chicos? pois tamén seguir mellorando, seguir innovando e sacando cousiñas novas.
1: E máis,
2: o inverno é para traballar tamén,
1: O inverno, din moitos músicos e moitos jefes de orquestas, e os que teñen de encargados, que para eles é máis duro o inverno cobrado.
2: Pois pode ser. Eu creo que mentalmente para os jefes é un pouco máis duro o inverno, porque xa estás pensando en como arrancas a seguinte temporada, con que cousas, con todo, para que todo arranque ben. Despois no verano é xa solamente ir rodando un día tras outro.
1: Claro, que din, xa está, temos que inventar cousas, pensar cousas e despois,
2: claro,
1: rodar. Rodar.
2: Pero aquí
1: rodar.
2: Todos pensamos, aquí este grupo é un grupo que ao final, como se chama? É coral. Ao final todos aportamos algo, entonces é unha maravilla, porque así é moito máis fácil traballar.
1: Están facendo unhas fotos, están
2: facendo unhas fotos para as redes sociales.
1: Eu estou gravando mentras.
2: Porque vou aproveitar, xa que están grabando contenido aquí para as redes sociales, vou aproveitar que nos sigan nas nosas redes sociales en Instagram e en Facebook, grupo Tania Veiga.
1: A ver, Nico, que mira para a cámara aquí, vamos a palco de estrelas. Ay.
3: Perdón, que tal todo.
1: Depois foi un vídeo aí de vos e tal.
2: Claro. Nada, eso, que nos sigan nas nosas redes sociais, Grupo Tania Veiras, en Instagram e en Facebook. Aí colgamos toda a información, todas as festiñas onde estamos. Vou aproveitar para que nos estes coitando. Claro, vou dicir a destes días. Mira, mañán imos a estar en Estelo, en Mondoñedo. O sábado imos estar en Roupar, en Xermada.
1: Ali comese moi ben, un sitio ali ao ladiño.
2: Sí. E o domingo, bueno, o domingo imos a estar de Bermúe noite en Bemantes, en Miño. Pero vou aproveitar tamén que pola tarde, ás 7 da tarde, no Palacio da Ópera da Coruña, vou a estar gravando un programa sobre Ana Quiro. Así que, si queren coller as entradas, aí en ataquilla.com hai entradas. Seijas, estás máis que invitado.
1: Só sei, sei deso, que fai no grupo del Ideal Gallego.
2: Evidentemente.
1: Non sei máis quen está. Eu outro día que si mirar un pouco, que si mirar outro día quen estaba, non poñe nova información.
2: Pois mira, vai estar Pili Pampín, Lucía Pérez, Tamara Pérez, Fátima Pego e moitos máis artistas. Eu, por exemplo, vou a cantar a medias con Tamara e con Pili, e despois vou a cantar unha canción, un paso doble de Ana Quiro, eu soliña.
1: Como vai en ese... Bueno, por certo, estuve recentemente no Apóstol en Santiago, unha festa moi especial.
2: Moi especial.
1: Como se sente o cantar ali abaixo, no, de medio do público, cancións en galego do país?
2: A ver, sempre son especiales. Para mí, o momento que máis me gusta da noite é o momento no que eu baixo, axunto ao público e canto, porque ao final a xente conoce todas esas cancións do Popurri. E todos, en todas as festas, pues, ese momento moi especial. Pero a verdade é que o día de Santiago, que non tiña moita confianza, porque ao final hai moito peregrino e tal, e dixen, o mellor non se saben estas cancións porque hai xente de fora, que va, había moita xente que nos sigue polas festas que ese día tamén viñeron. E a verdade é que ese día foi increíble, o día de Galicia, o día grande, 25 de xullo, cantar cancións en galego e que todo o mundo cantase con nós, a verdade é que foi unha actuación espectacular. Bueno, outro día en Ordes tamén que cantei na miña perra.
1: Era o seguinte que te vou dicir nese momento. Tu vaches cos satélites. É máis cos satélites.
2: É cos satélites que ti ben sabes que eu sempre quixe cantar nos satélites.
1: Sí, señor, é verdad, sempre dixo. A ver se un día podes intentar cantar nos satélites.
2: Ao final, fixinme autónoma. Xa nada, xa non hai volta atrás.
1: Cantaste cos satélites unha vez nun programa de televisión?
2: Sí.
1: E que tal en Ordes?
2: En Ordes moi ben, a verdad que foi un festón increíble. Estivo moi ben, porque mira, a festa empezou ás 8:30 da tarde. E eu dixen, ui, 8:30 da tarde, non sei se vai haber xente. Estaba o campo da festa a reventar. 8:30 da tarde. As festas tamén se poden empezar cedo. O día seguinte había que ir traballar. Foi un festón increíble. Increíble.
1: Además, Tania Veiras ten algo, bueno, o seu grupo ten algo, que estáse perdendo moito nas festas, o que diste, que é cantar un momento de repertorio de música do país, música en galego. Hai orquestas que non hai nada, ou hai algo así, bueno, por puñer algo. Pero o momento central, un dos momentos centrales do primeiro pase de Tania Veiras é cando ti cantas aquel popurrí de cancións de Ana Quiro e todo eso, e a xente, bueno, pues encántalle iso que faz.
2: Sí, porque ao final son cancións de toda a vida, é como o momento de, non sei, máis especial, cantan entre amigos, entre familia, e a xente aí nese momento vense arriba. Para mí é o momento máis especial da noite.
1: E non só música en galego, fixeron aquí unha versión que me acaba de entrar a mismo, que é Lo Riesgo Todo.
3: Efectivamente.
1: De Bruno Mars. Uh-huh.
3: La sacó Bruno Mars hará un par de meses la canción, y dijimos, ¿por qué no hacerle una versión
7: en cumbia justamente, que a la gente le llamará mucho la atención, ya que no es la versión que más se puede esperar las personas que conocen a Bruno Mars. Y dijimos, ¿por qué no? Y creo que quedó muy bonito y que Fer lo cantó muy bonito.
1: ¿Es porque nos cuidamos entonces?
7: Venía, andando.

0: por fin.
1: A ver, disculpa, Pablo.
2: Nada, nada, tranquilo.
1: Sí, se media. Dime, falamos de Marbella.
2: Pues sí, no sé, no é unha orquesta que ven para bailar ben tal, pero tampouco me di... Non... Eu sei, non me chamou así a atención por nada normal. A verdade é que non podo ben, pero sin máis.
1: Correcto, nada máis.
2: Sí, sí, que sí. Eu esperaba máis.
1: Bueno, vi un repertorio do primeiro pase. É un pouco un repertorio... Xente Marbella facía un repertorio máis moderno, que igual era moderno demais ás veces. Ora fai un repertorio, non sei se fai de 20 anos para atrás.
2: Pois pode ser, sí.
1: Eu vinos en Portoxe, jugar ese repertorio, estaba todo mundo bailando, iso hai que dicirlo tamén. Pero sí que me pareceu un sorprendente repertorio, é verdad.
2: Sí. Sí, sí, un repertorio bueno, pues temas que se fixeron fai tempo, bueno, pero ben, sonido ben, ben, no, a verdad que de eso, igual que vin a Compostela, non me gustou nada.
1: Eu ainda non fui capaz de ver a Compostela este ano, aí son capaz de verla.
2: Pois, pues, a mí non me gustou nada.
1: E que tiña, que non te gustou a Compostela?
2: Que sonaba moi mal.
1: E voces, todo eso?
2: Os músicos, ben, os músicos, sí que se te paras e prestas atención, ves que xente que toca e que saben o que fan, non, o sea, non hai xente boa, hai os músicos, os cantantes, ben, pero é que o sonido é... Non sei se sería cousa do día que o vin eu, pero o sonido, aquel día, polo menos, desastroso.
1: Terán problemas técnicos, Fajo, non sei.
2: Sí, home, pero non sei, non, a mí non me, xa digo, o sonido non me gustou. Os músicos, sí, hai bons músicos, está o pianista que leva un montón de anos tocando, o Giovanni, bueno, hai xente boa aí.
1: Sí que hai.
2: Hai bons músicos, os cantantes, Fran é un bo cantante.
1: No, profesional levos ben, pero bueno, se o sonido se podes facer a gloria bendita, como o sonido non se abou,
2: sí.
1: Estraja todo o resto.
2: Sí, sí. E hoxe iremos, hoxe se non pasa nada, iremos ver a Capitol.
1: Por onde anda a Capitol hoxe?
2: Anda entre a Salva.
1: Ah, bueno, en Amoeiro.
2: Sí.
1: Salva Amoeiro, sí. A terra do Toro, da terra do Toro Pedrallo.
2: Sí, ao lado do Pazo. Sí, señor. Pues sí, iremos a ver la capital, que xa vin a no mes de junio, me gustou muchísimo. Entonces, hay que segundar, a ver qué tal.
1: Está falando todo el mundo bien de capital, este ano. En general.
2: De todo lo que le hago visto, apartando panorama,

0: cobraba aparte. Nas orquestas, digamos, mortales, foi a orquestra que máis me gustou.
1: Bueno, as cousas entran polo ollo, entran polo corazón, entran polo oído. E se te gusta, gusta, non hai máis que dicir.
0: No, a mí me gustou, me sonan. Sonan moi potentes, teñen un sonido que son unha barbaridade.
1: Sí. O sea, falta de caixas non é,
0: Que?
1: Falta de caixas non é, nesa orquesta. Caixa de sonido.
0: No, pero aparte que é un equipo que sona moi limpo, pode llegar toda a candela que queira, que sona moi limpiño.
1: No, ten moito equipo, ten un equipo moi bo, se fai anos que ten un equipo moi bo.
0: Será dos millóns equipos que andan hoxe polas festas, eh?
1: Sí.
0: E despois eso, panorama, eu digo que coma aparte.
1: Panorama, claro que coma aparte. Claro que coma aparte, pero quizá non se pode comparar. A ver, pode ser non, pero que panorama, ahora mismo, xa non se pode comparar ao lado dunha orquesta normal. Do que entendemos unha orquesta.
0: Está
1: xogando noutra historia distinta.
0: Montan un espectáculo, montan un musical, coas pantallas, coa iluminación, cos efectos, o sea, con todo, esa é unha auténtica barbaridade. Eso é unha auténtica pasada. E o sonido tamén é unha auténtica pasada. Pero, eso vai á parte.
1: Sí.
0: Porque, claro, nun panorama non toca. Ainda que este a festa xa de xente maior, panorama non toca un paso doble. Porque xa non montan, xa non van por ese...
1: Van outra onda, distinta.
0: Van outra onda, van a montan o seu repertorio, eles montan como se montaran un musical, un espectáculo, un musical... Eu que sei, non sei como decilo, pero moi ben, gustoume moito. Ese había anos que non había.
1: Dime aquí, Álvaro da Mezquita, é lá o panorama non é mortal? Di aquí.
0: Home, a ver, creo que nos entendemos. Creo que nos entendemos. Panorama en montaje, infraestructura e todo, eso vai a parte, que xa non se pode comparar nadie con eles.
1: Xa. Bueno, cando digo mortal mortífero, refírime a outra cousa. E ti mortal refiriste, bueno, a dous mundos distintos que hai.
0: Claro, sí. A ver, panorama, que orquesta pode haber hoxe xa non en Galicia, en España, que leva o montaje, que leva panorama?
1: En España e Europa.
0: Home, Europa xa non me atrevo a dicir, o mellor hai alguna.
1: No, a ver, hai cousas distintas, pero en plan... A ver, non sei, eu falo, igual estou falando por falar, que eu sabes o que é por aí. Pero non hai nadie. Como a orquesta, non, a orquesta espectáculo non hai.
0: Non, a ver, ese é un tipo de sonido, un tipo de iluminación que se podría montar para un concierto moi grande. Eu, por eso é o que me refiero, si, home, mortales, claro que son como a todos, non, pero xogan en outra cousa. Non é unha orquesta de ir, no, imos á festa bailar, no, é diferente. Si, bailas e móveste, a festa móvese, pero é outro.
1: Mira, simplemente unha cousa. Panorama leva, cando pode abrir completamente, leva dos lados dos pantallas, pero que as dúas pantallas que leva Panorama resulta que non son dúas pantallas como quen di, son dúas pantallas, no, son dúas jabarras.
0: Sí,
1: o sea,
0: sí.
1: A jabarra do que leva a pantalla é un trailer completo, o que sería o equivalente a un escenario dunha orquesta normal. E cando ves ti, que semejante escenario, e ao lado, ves aquela pantalla, e dices, bueno, é unha pantalla, no. E cando ves máis cerca, carallo, é unha jabarra enteira, un camión.
0: Sí, sí, é que, home, non sei se é certo ou non, a mí dixeronme que cando montaban todo, que medía 63 metros.
1: Sí, 60 e pico, sí, sí.
0: Por eso que eso xa non é, non te podes comprar.
1: Está cobrando 40 mil, cousas por aí, non é unha festa, como cobrou, sei que... Emelide cobrou outro día casi 40.000 euros, 38.000 euros, cobró un melido 14. E o 15, creo que xerame por aí 40.000 en Betanzos, o 15 de agosto.
0: Claro, pero é normal.
1: Xa, claro.
0: Pero é normal, é que esa infraestructura vale moito dinheiro. Só ten moito gasto de movelo, de xente para traballar, de todo. É que non é... Por eso que non é unha orquesta ou uso normal. Van de outra forma, van en plan espectáculo, é como espectáculo, como posta en escena, como os efectos que usan e todo, e para min non hai máis. Non hai máis. E despois das orquestas, digamos, de ir á festa, bailar e tal, a que máis me leva gustado este ano é a Capitol.
1: Pois chamo eu que escolleron o nombre a Máquina do Baile de Galicia.
0: Pois sí, a verdad que sí. Sí que é verdad que non sei, se comprobarei, pero o día que fomos ver eu había moita xente que estaba diante da Capitol e non sei, un canto tocou a outra orquesta, non se moveron. Estaban deseando que acabara o pase da outra orquesta para que empezara a Capitol a bailar.
1: Sí, ten pasado.
0: Ten pasado
1: a Capitol e ten pasado con outras orquestas máis. De que a orquesta, pois ao mellor, non está a que está enfrente, pois ten un repertorio que ao mellor non é adecuado para esa festa. E está a xente a que aguante esperando, deseando a que empece a orquesta de baile.
0: Sí. Pois pues, digo, iremos a ver a Capitol. E despois a ver, mañá é pasado, onde nos leva a vida.
1: És como a min. Igual.
0: É que...
1: onde nos leva... Eu nunca sei onde vou ir a unha festa. Sei o mellor que teño ganas de ir a tal sitio, ou que é un compromiso, entre comillas, que teño que ir a un sitio por algún compromiso, que bueno, vou ali. Pero eu non sei... Cando eu coito a xente, chava que xente na radio, se vexo, xa saben, xa teñen programado aquilo como as citas dos Sergas. Tal día tal orquesta, tal día tal sitio, tal día... No, eu non sei onde vou, non sei, se me preguntan a min, eu sei que mañá en Porto vou estar seguro, iso sí, está a festa a miña casa. Pero se me di un sábado, un domingo, outro día calquera, eu non sei onde vou aparecer.
0: Claro, pero é que tío, a mellor, se este fin de semana, desde a casa, tens tres ou catro festas que casa podes ir a pé.
1: Sí, e a veces vou aquí sin pensar que vou a outro sitio, ou xuta que fón dar unha volta onde lle cadrou, e por o camiño para ir nun sitio, e por chegar a festa, pensaba chegar a unha, chegar ás tres, acabou a orquesta que quería ver, e... bueno, é así. Pero é bonito andar así.
0: Mañá sábado, en principio, porque tampouco falo botar a corda moi larga, porque ando aquí medio fastidiado dun pé.
1: Sí.
0: Entonces, pois, depende como este, pero en principio mañá sábado, aí nun sitio que hai festa, fago unha cena, unha pulpada, pois habrá que ir a comer o pulpo.
1: Hombre, se hai pulpo...
0: Hai pulpada. Hai pulpada de comer... O que queiras comer. Hasta que te aburras. Entonces, iré más después, domingo, el lunes, pues depende, a ver.
1: Sí.
0: ¿Dónde nos lleva a vida?
1: ¿Y el 15 de agosto, dónde estuve hecho en todo final?
0: El 15 de agosto, ¿dónde estuve el día 15? Espérate. ¿Dónde estuve? Ah, estuve en una festa ali unha barrela, pero era unha festa pequena, sí. había un dúo e unha disco móvil. Estuve ali cos amigos. Estaba aquí en Amoeiro, Azúcar Moreno. E algo máis había por aí, pero vamos.
1: Oye, e ti está notando un pouco mellor... Claro, mellor tío non notas ali, non se cada tanto, porque... Pero ahora xa fai tempo que está a cousa como está, demográficamente falando. Pero notas si hai menos afluencia nas festas que o ano pasado, en general? Ou pareceu, non notas nada, pola túa zona, pero Orense?
0: Menos xente.
1: Menos xente, non nota nada, ou está parecida a cousa?
0: Eu creo que está máis ou menos igual, eh?
1: Xa.
0: A ver, nas festas que eu fun, é que... Pero máis ou menos
1: sí,
0: igual.
1: Sí, porque é unha zona, ti vas unha zona que é mellor... Moitas festas non hai tanto xuvento como aquí. É xuvento máis voluble. E tes un público máis veterano. Entonces o que vexo é que o público veterano está sempre nas, está aí os mesmos, máis ou menos. Pero a miña xuvento hai algo menos. Pero ti na tua zona, como a xuvento xa nas unhas zonas, xa é escasa, como, que a cousa está como está, igual non, non se nota.
0: Eu creo que máis ou menos a xente... Nas festas que eu fun, máis ou menos...
1: Igual.
0: De todos os anos, eh? Non tampouco se sei calibrar, pero... Eu que sei, por exemplo, fun a unha festa que estaba o combo, había unha barbaridade de xente. Moita máis que o ano pasado, que había unha orquesta, non me acordo cal era, pero non era unha orquesta de tanto nombre. Entonces claro, tamén... Iso tamén...
1: En Caldes, por exemplo, Caldes de Reis, quando pasada había moita xente, están deixándome que non había tanta, por exemplo, que
0: ¿Dónde?
1: En Caldes, co combo, panorama había xente, con panorama había xente, pero non tanta, co combo había xente, pero non tanta, dixérame algún que ten chiringuitos na festa, que dixérame dous días que estuve ali na festa, que venderon moitísimo menos que o pasado. Pero xa xa é porque, bueno, xa polo que é. Que hai menos xuventude e que hai menos cartos. Que vendeu moitísimo menos, con diferencia, en relación ao pasado. Que hai mesmo orquestas.
0: Claro, pero é que tamén é complicado, porque non todo o mundo dispón a pagar copas a lo loco, como algunhas épocas. E se que os bares, que os carros da festa facturaban, había sitios que casi... co carro e pouco máis tiñan as festas. E iso xa é inviable. Ou eu creo que é inviable, ó. Eu que sei. Pero bueno, eu creo que aquí a xente nas festas... cando falemos aí número de que se poda facer o balance do verán, xa máis ou menos... Pero de momento eu creo que máis ou menos igual, eh.
1: Eu... Estes días fun a unha festa que si había máis xente que outros anos, noutra menos xente, noutra parecido, pero noutras notei algo aí, faltaba algo de chispa na festa, faltaba algo de xuventude. Si que estaban os de sempre, pero pois xente de chavalada de 20 anos, de 15, de tal, botei moito en falta en algunhas festas. Que eu confeso que eu conozo perfectamente, que vai, que non vai, é toda a historia. E si que, que notei nalgún sitio un faltaba algo por esta zona.
0: O que sí que a mellor podes ter razón. Vamos, podes ir por aí. Que en moitas festas vas á festa da parroquia, que sea, e está o grupo de xente nova da parroquia, cos cuatro amigos ou dous ou tres que cada un leva, e punto. E non ves xente nova de fora que vai á festa.
1: Xa, xa.
0: Sabes, eso sí,
1: como sí, que está, tamén, iso que me comentan, que está... Claro, que vese que hai sitios que xa hai máis xente, como eu non habería, porque xa xente non se va, xa non se desplaza tanto, quedan ali na parroquia, sí. Claro.
0: Sí. E despois que tamén moita xente tamén é... conducir de noite, se tomas unha copa xa tens que andar con cuidado porque se te collen e faime falta un coche para ir traballar.
1: O caso está carísimo.
0: Esa é outra. Esa é outra. Non, é os sueldos, pois son os que son.
1: Sí.
0: Os sueldos son os que son. Aquí había sitios que, oye, cobrar as copas nas festas a 7 ou 8 euros, en fin, que se ven. Pero bueno, xa faré. faremos balance. Oye, ¿y eso da sintonía? ¿Cómo é?
1: ¿Cómo é?
0: É como do ano pasado.
1: No, a ver, o ano pasado foi... O pasado foi unha cousa que non saliu ben. Bueno, fai dous, sabe facer dous. Foi inverno pasado. Que ao final iba a ser unha cousa, e ao final quedou nunha charanga con outro nome, realmente. Foi esa cousa, eh? Quedou unha charanga con outro nome, que non tiña nada que ver. E ora, pois, pois hai uns empresarios artísticos, se me dixeron, colleron o nome, e van a poñer a andar. É con montaje bastante importante. É xe que fichajes bastante importante, según me dixeron. Sei que falan por aí, ou por aí un agente que dixo dos trailers, non sei.
0: Bueno.
1: A ver, que se teñen xe que fechas contratadas, eh. Está na oficina esta do Milladoiro, Go Music.
0: Go Music?
1: Sí.
0: Ah, pois pues entonces xa sei eu a quen lle podo preguntar.
1: Hai un dorense que tamén sabe ande do máis.
0: Que?
1: Un da zona dorense que ti desconocer ti.
0: Eu xa sei a quen lle podo preguntar.
1: Iso lávase que a oficina é un agente da zona aí do centro de Galicia.
0: Bueno, eu...
1: Pero bueno, ainda sei que non saben ainda... Según os agentes que me dixeron, eles non saben quen leva, sei que dixeronlle fichajes bastante interesantes, pero que ainda non confirmaron nada.
0: Bah, pois, eu, pois, sí. Ah, pois, xa...
1: O que me extraña é que se pode contratar unha orquestra sen saber quen vai, pero bueno.
0: Pois xa noite, sem ver.
1: Se vas a investigar aí.
0: Sí.
1: Pois despois, cando xa pasajo, xa mandas aquí a primicia.
0: Bueno, eu se me entero de algo, non te preocupes. Sí. É o que dixeche da televisión tamén, que vai salir outra vez.
1: A televisión sí que sale. Esa en Gallas. Esa vai elevar o encargado que estuvo en Pasarela, estuvo nos Players. Felipe, o trompeta.
0: Os Players desaparecen.
1: No, os Players desaparecen. Esa non está aí. E según me dixeron que vai ir posiblemente bastantes componentes dos Players, parece ser. Pero bueno, non dixeron nada ainda, pero...
0: Pero os Players continúan.
1: Sí, os Players siguen, sí. Tenga que ver unha cosa con outra.
0: Bueno, pois a ver, só falta que volvan os Dandis.
1: Os Brindis.
0: Que volvan os Dandis, a Gran Casino.
1: A Gran Veracruz,
0: a Poceiro, a Bellar Farto,
1: Bellas López, a Radio, a Copacabana.
0: Sí. Sí, señor. Sí, señor. Pois nada, capitán. Vou mirar se me ducho e vou traballar. Que te parece?
1: Parece ben, traballar, que senón os cartos só non meñase.
0: Eu vou traballar e tú recollerás.
1: Ainda non, un chiquiño máis, que igual teño unha chamada máis aí. Hoxe empecé tarde porque viña da festa e bueno. Coitache a Tania Beires, non? Un escoitache, non?
0: Sí.
1: Ah.
0: Sí, pero que amigos... É que a mí ese tipo de grupos que van sin músicos non me gusta.
1: Xa.
0: Eu se non vexo músicos, se non vexo ferros encima do palco, non o levo ben.
1: A mí tamén me gusta, tamén gusta má ferretería.
0: Eu gustamo os ferros. Gustame moito os ferros. E os músicos que toquen, e hasta que se equivoquen de vez en cando.
1: Claro.
0: Pero bueno, oye, el respeto ao traballo, Tania, eu creo que é unha moi boa cantante.
1: A ver, eles non están engañando ninguén. Eles se ve que non teñen figura, eles están cantando e bailando, non teñen nadie que faja que toque. Cosa que fai algunha orquesta incluso que, bueno, está cobrando unhas cantidades importantes dentro do que é, A veces non están tocando, ou o invitado músico non tocan. Eso sí que me parece un engaño. A mí non me parece un engaño con unha orquesta, que un grupo pois hai o escenario sen, pois con nadie, só ves a persona atrás que está poñendo a música, pero non está tocando. A mí iso non me parece un engaño, que é? Que tamén debe haber esas cousas, inda que non, a ver, era mellor que non soubera, que foran tocaran todos, pero tal como están as cousas, ten que haber algo, un precio máis asequible, para as comisións que non poden ter unha orquesta, nin un grupo en directo. Entonces, unha festa en cabela. Pero, o que me parece denigrante, a día de hoxe ainda, é que as orquestas que teñen figurantes. Eso sí que é un engaño total.
0: Eso xa non ten nombre. Eu non digo que sea, que non digo que non señan vos profesionales, ao contrario, que eu xa te digo, Tania pareceme moi moi boa cantante. O resto non os conozco, non podo opinar moito, pero ela sí, de cando estaba en Abanico, pero non, a mí non me gusta ese tipo de formación. Non me gustan, que sí, que reconozco que para festas pois a baratas salen máis en precio e o mellor en moitos sitios é o que temos que ter porque non damos chegado a máis, pero non, pa min non é o que máis me gusta. Eu gustame que haxa músicos e músicos que toquen.
1: Bueno, pois nada, gracias por chamar, pues, Pablo, que teñes bo día.
0: Bello. Bom dia.
1: Até noinho. Sona cumbia arenzana da Gran Veracruz. Dicíame Álvaro, coa xente nas festas, depende tamén da orquesta que toque, a xente móvese polo nome, e dicir, tamén ten que volver a fin de siglo. E che vai a cumbia arenzana para Álvaro tamén. Quilino.

Sí, 58 minutos. Estaban falando do regreso das novas orquestas, de antigas orquestas. E acordei-me, estaban falando dos brindis, dos dandis. Bueno, os brindis, Orquesta de Pontevedra, dos 70 e 80, fixeron un tema propio, que era a cumbia da batea. E os de Son dos Tabernas, que son de San Andrei de Barro, estaban unha festa, foi en Rianxo, pois, fai dúas semanas. Estaba Silvia Cerneira, con a banda de Albina, e estaban eles. Pasí por ali e non sabía ni que estaban. En isto que escoito Son dos Tabernas, e digamos, interpretaba unha cumbia que tocaban os dandis, que eran deles, dos dandis de Pontevedra, homenaje aos dandis, cumbia da batea. E aquí está, orquesta dos, xa, Son de, xa digo, aí, como estamos, Son das Tabernas, ca cumbia da batea, homenaje a Orquesta dos Brindis, de Pontevedra. Escoiten, escoiten.

0: E un día novo ven xa en camiño, se empeza a clarear. Supoño que non importa ver a xente aí nesta hora. Nos tamén temos que marchar pronto tamén, porque as 9 hai radio. E as ustedes conecta con nos cadenas e radio Nova Hit. Pero temos chamada. Temos de Lalín a Fran chamando. Paco Deza, aquí en directo con vos. Muy buenas, señor Fran de Lalín.
1: Hola, muy buenos días a todas y a todos.
0: ¿Qué tal andamos? ¿En frío por Lalín anoite?
1: Si choveu.
0: ¿Refrescou?
1: Refrescou.
0: Aray, se dice refrescou.
1: Nótase de caray. E choveu na xornada de onte, un pouquiño.
0: Aquí tamén pola mañá un chisco tamén.
1: Sí, eu tamén fun por Pontevedra e en Pontevedra tamén chovía ali por la capital. Pero bueno, vou empezar así falando con un tema que vivimos fai nada esta semana e que se está repetindo moito por aí, que é o tema da seca. Aquí o martes á noite, madrugada do venres, quedamos sin agua. Recuperamos parte do suministro na madrugada do venres, pero despois a cousa viuse abaixo de todo. En Lalín quedamos a cero de agua da plaza da igrexa para arriba. Estuvemos así hasta que foi a noite do mércores, que se recuperou un pouquiño, pero despois a cousa volveu a caer, ata que foi a mañá de onte, que xa a cousa quedou restablecida. E a verdad que se pasa mal, obviamente. E habría que reclamar as institucións que, bueno, que dentro do que cabe, que estas situacións son novedosas, por desgracia, pois que había que ter un pouquiño máis de previsión, un pouquiño máis de cuidado con estas cousas, porque non é unha broma. Non só para os habitantes das casas, sino tamén para os negocios. Os bares, os restaurantes, as peluquerías, tamén nas granxas que regan e limpian, pero bueno, aí sí que igual algún podía moderar un pouco o uso. Pero bueno.
0: Vaciou o depósito aí rapidamente, non sei que... Exceso de auga, que se vaciou o depósito aí rapidamente, o depósito de agua de Lalín.
1: Sí.
0: Puño unha foto aí ao alcalde que estaba eso vacío de todo.
1: Que se fora un montón de litros, sí. Non sei por donde, eu non sei. Eu non entendo isto moi ben. Que pasou, que xa fai uns días tamén houbera unha avería, que tamén quedáramos algo sin agua, pero non tanto tempo. Por así unha noite e arreglaran rapidamente. Pero bueno, ahora intentarán que isto non volva a pasar, porque senón, mal asunto. E sí, durante o tempo que estuvemos sin agua, repartían agua embotellada. Que bueno, oye, para un apuro pontal agradeces, para poder beber agua, para poderte lavar mínimamente. Bueno, pues eso que...
0: Pero vamos a ver, aquí pasa unha cousa que... Que hai que poñer unhas medidas de tema da auga, porque non pode ser que estemos en bases... Os embalses eléctricos, por exemplo, Belesar,
1: sí.
0: Estaba que estaba 40% por aí estaba. 40% de 650 metros cúbicos, de 2 metros cúbicos, que é unha cousa que era. Con embalse dos Peares está 96%, con embalse de Santo Estevo de Ribas de Sil, que está un 86%, un 90 máis ou menos, Porto de Mouros anda nun 60 e pico, creo que era. Mm. E que sea, son embalses que teñen unha capacidade enorme de auga, pero son embalses destinados a enerxía eléctrica, e despois haxa povos, as cidades, que non teñan, que teñen problemas de auga, en Galicia. Cando en Andalucía, por exemplo, con moita máis población, con moito máis turismo, con moito máis campo de golf, e con moito menos chuvia,
1: sí.
0: Que a veces hai sequías que de meses e meses, e non teñen problemas de auga, co regadío que teñen, e aquí, ca pouca presión demográfica que temos en Galicia. Que non temos, si hai unha industria puntual que consume auga, pero que non temos, coño, somos, en toda Galicia somos 2.700.000 personas. E a xente, en Madrid hai moita máis xente que aquí, e non teñen problemas de auga.
1: No, e iso que entendes? Foi diferente.
0: Que hai que poñer esas pilas, e hai que facer, pois que... En Galicia non pode estar, por cando deixa de chover 3 meses, pois con estes problemas de auga. E hai que invertir, non sei de que vale ter tantos trens tan bons se non temos auga, para empezar. Entonces, e aí cando nos damos conta tamén do valioso que é ter bons ríos, ríos sanos, ríos sin contaminar. Por exemplo, o importante que é, vemos que hai que Santiago, por exemplo, se queixa de que ten problemas de auga, co río Tambre. Pero, por exemplo, toda a conca que abastece da estrella de auga do río Ulla, o río Ulla abastece auga ao Arbanza, todo Barbanza, abastece auga Padrón, Altesures. Creo que tamén a Valga. Non sei se Vila García, que iban conectar con Vila García tamén. E nós, de momento, non temos restriccións de auga. O importante que é ter o río Ulla limpo. Imaginen o río Ulla que queiran fastidiar con industrias contaminantes na parte, na conca alta, con minas contaminantes. Temos un tesouro incalculable. Que pasaría si o río Ulla estuvera contaminado con metais pesados? Non se pudiera coller agua do río Ulla. De onde sacaríamos a hoja nesta época, nunha tesitura como esta? Non habería auga. Polo tanto, o río que temos, o río Ulla, é un tesouro inmenso. Que ainda que son así, que sí que é enorme, hai auga sempre. E ti mira que haxa ríos, haxa concellos, que están cerca de superembalses hidroeléctricos, que están cerca de ríos como o Silo ou o Miño, e que non teñan auga.
1: Non se entende.
0: Non se entende. Algo falla.
1: Que son moitos concellos rurales e todo o que queiras.
0: Claro, hai moitas traídas comunales que dependen da agua do monte, pero despois hai concellos que, claro, tampouco se invertiu. Tampén está pasando unha cousa. Está pasando unha cousa. Que se está invertindo, que se está gastando auga sin xeito, que as piscinas.
1: Tamén.
0: E o que non entendo eu é que haxe piscinas, nas moitos concellos hai piscinas que incluso son gratis. Hai piscinas gratis que pode quen queira.
1: Privadas tamén.
0: Bueno, pero digo os concellos municipales. Que son gratis, que pode quen queira. Zonas de litoral que está a praia 10 minutos en coche. É praia de primeira que se teña unha piscina en casa. Co traballo que é deso, que a cantidade de auga que se despilfarra. E ahora, pois moitos teñen a súa piscina en casa e tal, vale. Pero despois, iso é que despois non hai, que os depósitos de auga, pois baixense. Tamén é certo, cando digan hai que forrar auga, tal, vale, se hai que forrar auga, ben, perfecto. E unha cousa é auga que se trae de depósitos e de embalses, pois a trae de auga de Vigo ou de Bayona. E outra cousa é que nos digan censuras, por exemplo, imagínate que iso non pasou aínda. Que testicios de auga, que non se pode gastar moita auga. Xa non din eso, porque a auga vai todo pomar. A que non se gasta é pomar. Non é dun embalse. E o que é que consuma, lógicamente, consuma responsable. Pero unha cousa é auga que vende un río caudaloso. Esa auga que non se gasta vai pomar directamente. E outra é auga que está pues, na Coruña, por exemplo, tamén, no Cecebre. Que iso, claro, consúmese esa auga baixa. Pero vale, é un problema que un país como este, como Galicia, ten que resolver. Porque non podemos estar a expensas do tempo cando temos auga e hai os embalses de corrente teñen auga. E non hai auga para beber.
1: Que tamén lhe fai falta auga, pero un mínimo poderá liberar, digo yo, se hai unha situación extrema.
0: Dime, Álvaro, problemas de auga, pero concellos pagando 40.000 euros por orquestra. Tema a tratar. Bueno, sí. Pero que unha tira de auga costa moito máis que 40.000 euros. Se fora por 40.000 euros, estaba feito.
1: Aquí facían a coña de que pronto vai estar por aquí Pili Pampín, e lle decían, a ver se non vai ter problemas de agua, vamos ter que darlle unha garrafa, non sei que. E decían, estamos con problemas de agua e poñerse a promocionar cousas destas. En fin, eso xa é outro tema aparte.
0: Bueno, é que máis me conta, ojo, de festas. Vaxe de festas por estes días?
1: Sí, non teño tanto para contar como outro día, pero...
0: Outro día tú haches unha crónica de mérito, eh?
1: Sí. Sí, hombre, que te traía acumulado de todo verán. Pero bueno, de ahora, pues, contaba otro día que iba a ir ver a Superstar, como no, ahí los irmáns Quintás y compañía a Forxa, no concello de Porqueira. Muy bien, dentro do que fan. Tiveron aí algún problemiña co sonido, non sei moi ben por qué, pero pararon así por dúas, tres veces a actuación, pero logo resolvían. Tiña unha novedad, que tiñan aí unha nova integrante nos teclados, que eu cando fora a ver da vez anterior en Santiago, tiñan a un rapaz que estaba por ali nesa mesma festa, unha rapaciña así.

0: Bueno, a ver, espera, ahora sí. Un segundo nada más. Hola, sí, va. Espera, hola. Ey, vale, correcto. Mirad, hubo un pequeño, una pequeña pérdida de corriente, macho corriente, apagóse todo aquí en la radio. No se nos apagó la mesa, no se nos apagó tampoco el ordenador, porque tenemos un sistema de alimentación. Pero sí que se apagó una alimentación que tenemos, que vende ordenador de internet, es un que va para antena. Momentáneamente quedó sin señal. Entonces, esperamos un segundo. Ahora mismo vamos a ver, un segundo. Estamos a internet, estamos escuchando, nos perdemos. Ya está todo correcto, está todo arreglado. Bueno, está todo arreglado. Fue marchó a corriente, saltó a corriente aquí un microsegundo. Esto fue que hay aparatos que se apaguen, hubo que encender. Bueno, Fran, sí que sei, ¿no?
1: Sí, vale. Sin problema ningún.
0: Bueno, estaba hablando que se me perdí.
1: La festa de la Forxa en Porqueira con Superstar.
0: Superstar, que é a tua formación favorita?
1: Favorita, bueno, é das que máis vou ver ao longo do verán, porque, bueno, empezamos aí a ver, no sei, un momento as bailarinas da hora de Metrópolis, a Cristina Iró, e é desos sitios que sacan novos talentos e que despois igual pues, acaban despuntando e que agradeces. Ahora teñen novas bailarinas tamén, a Nati, de Lugo, en fin, e os irmáns Quintáns que son os dueños, os que levan aí moitos anos. E, bueno, teñen un repertorio con alguna canción tirando a estas de antes, que sei, por ejemplo, la de los gorilas de Melody, a de María Isabel, antes muerta que sencilla, tamén te meten así alguna da hora. E nesos momentos que antes contaba, non sei se a xente escoitou que tiñan problemas eléctricos, ali unha dos metales que troca a trompeta facía así as delicias do público para irnos entretendo algo mentre iban arreglando o problema. Pero bueno, foi unha festa aí que pa dimensións que tiña sorprendeu-me bastante xente, xoventude, que falabades antes que hai zonas de Ourense que se está perdendo xa fai tempo. Bueno, porque era a festa, eu vina ben. Despois creo que había un mini DJ por ali para acabar a festa, porque bueno, a gran atracción era Superstar. Bueno, algo diferente da vez anterior, xa digo, porque tiñan as pantallas que en Santiago lles fallara. E logo do outro día me quedou así unha festa que non falei, que foi no San Xoán, onde queda xa o mes de xuño.
0: Mi madre.
1: Que?
0: Xa choveu?
1: Sí, un pouco. Fun ver que había ali a queima dun castelo moi moi bonito, pero era unha desas noites de verán que viñera moitísimo calor. Ver ese castelo arder coa calor que facía, eso era tremendo, pero bueno, debe ser unha tradición que faga aí de fai moito e ardeu todo, e claro, despois quedaban as brasas para disfrutar da noite de San Xoán. Por ali aquel día estaba o grupo Alaska, que está aí capitaneados por dous que coñezo eu, por Avi Rodríguez e por María Lamas, dous aí moi televisivos.
0: María Lamas, para min, é unha das artistas máis importantes que hai nas orquestas. Esa rapaza ten un futuro. Encánteme como fai esa muller. Vine a cantar ali dos cantantes, é algo especial. A personalidade que ten, a de cantar.
1: Todo acuerdo. Dalle así un xeito que non lle dan todos. Ese día, pues, a festa amenizaron aí moi ben. Os dous que son así máis ou menos da mesma edad, son toco jefe, que non sei nombre, non sei datos, pero se ve que leva tamén aí bastante tempo. E unha festa que recordo bastante ben, pa ser no San Xoán. Despois acabaron ali con un DJ, un poquinho trapalleiro, pero bueno, fixo a festa como obviamente pudo no momento. Bueno, pues, seguindo por orden xa cronológico, o último que vin antes de disfrutar da gran verbena que vou ir este sábado, 50 edición desa maravillosa festa na que fun comisionista, a festa da empanada. A última festa que fun foi en Cotelas, en Piñor. Estaba ali a orquesta Chanel, e tamén estaban acompañados aí dun pequeno DJ, que agora, sitio onde vas, ver unha orquesta non é raro. Ver dúas xa te empezas a sorprender, e a combinación discoteca-orquesta é da orden do día. E fixeron un pase largo, na noite do domingo, íbamos a intentar ir ver tamén suavecito, pero non demos, priorizamos tamén velos a eles. Ah, bueno, me quedou unha outra festa polo camiño. Eu fui o sábado á noite aquí en Noceda en Lalín, que estaba o dúo Cristina e Lucía. Cristina Cima de Vila e Lucía Abeledo. Cristina que foi aí
0: con... Fue nos Recantos.
1: Estuve Recantos, Cristina, sí. A fai.
0: Sí, sí, sí.
1: Eu daquela non a seguía, pero sí que sei que estuvo por ali. E Lucía que é a dos Pantojos, que teño falado aquí algunha vez deles. Cantan aí polas festiñas aquí da nosa zona e algo máis. E a verdad que lle dan aí un xeito particular. E destacaba o meu amigo Javier, e a verdad que na intro da actuación que fan así estilo a unha orquesta moi amigos deles, a Orquesta Cinema, e esas intros faladas, épicas, de despois de moito tempo estamos aquí con todas e con todos vos, porque deixar pegada non é cousa fácil, así.
0: Pasaron meses sen escoitar a súa voz en directo polas ondas, pero regresou despois de millóns de anos, despois de xeadas vividas, despois de vivir 50 eclipses. Regresa Fran de Lalín.
1: E estaban acompañados aí dunhos gaiteiros. Non sei se o mellor te sonarán de vernos por aí. Tanto nos ten.
0: Sóname de algún programa de festa de ler.
1: Pode ser.
0: Nun Corbin.
1: Eu vimos así un nada, porque obviamente íbamos o que íbamos. Pero bueno, ambientaron aí a festa bastante ben, que despois, como que non querían marchar, ainda seguían tocando despois de acabar como tal, no que se iban preparando Cristina e Lucía. Bueno, unha festiña así, porque pues, bastante ben. E falando que estaba coa de Piñor, pues bueno, volver aí a ver a Celtia, a Natalia, a Diego e compañía, pues ben. Tuvieron algún problemiña coas pantallas ao principio da noite, non sei moi ben por qué, porque se veía aí o logotipo da famosa marca de ordenadores. De repertorio, pues tamén estilo un pouco a Superstar. O principio do pase

0: bastante ben. E hai eso moito de que che din, vive pa diante, que debes disfrutar da festa, non sei que, non sei cuánto, tal, que no momento algún dirá, va, déxame en paz, pero que agradeces despois que non se estén aí, outra, disfruta, pues sí, se o mellor lle meten outro ao final, pues tamén dar aí ese peche, que raro que todo o mundo acaba casi sempre coa mesma canción, ver un peche diferente é raro, pero bueno, creo que outro día non lle meteron a de los suaves pa acabar, tamén a ver, un pase largo a festa que era e ter aí algo de música pa o final, pues bueno, tamén como que enxa, que máis queres, e era unha madrugada do lunes que o día siguiente pues hai xente que ten que ir a funcionar. E así pa contar tiña pa agora. Un pouco en xeral todas estas experiencias que levo últimamente.
1: E hai, que máis hai? Hai a xente preparada para este fin de semana?
0: Hombre, aparte de da empanada, ven aí a festa de votos.
1: Ah, en votos. Está na cinema, non?
0: Hombre, o martes. Están con Olympus.
1: Duelo mortal.
0: Sí, que o Olympus xa vou poder ver algo mellor o sábado, pero a ver en que festa hai máis público, non se sabría decir. A ver, pa o sábado así de agosto ha de haber bastante, 50 anos e todo.
1: Pues... Na bandeira moita xa de xuntar, sabedes canta xento?
0: Sí, de cando foi Olympus no ano 23, eso era locura. E supoño que será igual ou algo máis. Pero bueno, pa de despois, que suele ser así en medio da semana, tamén sorprende bastante. Porque bueno, ainda estamos así a finales de mes, hai xente que, pues claro, ven aquí en da pura as vacacións, outros que veñen e que, pues, falta atrás, eu que sí. Pero sí, son festas bastante multitudinarias. E máis adiante, pues, logo ven aí a festa de Goiás, donde do estado de Brasil, a parroquia daqui que celebra a festa do Rosario a principios de setembro, e logo xa máis adiante, pues, as típicas de final de verán, que xa virán, non nos imos adiantar tampouco tanto.
1: Bueno, pois, señor Fran, algo máis que engadir?
0: No, iba a decir que a festa esta de Don Ramiro aquí en Lalín, que xa é cartel, xa fai tempo, as de Lalín ainda non as anunciaron, que eu saiba, se queren virar que hai en Don Ramiro, pois que busquen por aí, que tampouco nos vamos a poñer aquí a topa a facer publi ahora xa.
1: Pero que sabes quen está entonces, a ver?
0: Quen está? Pois, sí. Por ejemplo, a principal, que está principal, o sábado vai estar. O sábado, alrededor do día 10, por aquí.

Thank you.

0: Conta a lenda que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hay un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
1: Se chove,
2: que chova.
1: Pero,
2: e se non chove?
1: Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava os dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza a auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
4: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Cada mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal declarado o martes en Ponteareas permanece controlado dende o mércores, segundo informou a Consellería de Medio Rural. O lume iniciado ás 17:30 horas na parroquia de Nogueira afectou xa unhas 70 hectáreas, 10 máis das inicialmente estimadas. No operativo participaron 37 brigadas, 29 motobombas, 6 técnicos, 25 axentes, 9 helicópteros e 4 avións, ademais de medios estatais. Por outra banda, un conato en Pías quedou extinguido despois de afectar a 0,6 hectáreas. En Lugo, outro incendio na parroquia de Bóveda foi extinguido na madrugada deste xoves. A Xunta de Galicia emitiu unha declaración de impacto ambiental desfavorable para o proxecto de modificación e ampliación do Parque Eólico Edreira 1 no Concello Pontevedrés da Lama. A resolución da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, publicada o mércores no Diario Oficial de Galicia, considera determinante o informe negativo da Dirección Xeral de Patrimonio Natural. Segundo este organismo, o proxecto podería producir efectos adversos significativos e non sería compatible coa preservación do patrimonio natural e da biodiversidade da contorna. Por este motivo, a iniciativa non foi considerada ambientalmente viable. O proxecto promovido por Puente Gas a San Roque 1 e Puente Gas Oleirón contemplaba a modificación e ampliación dun parque eólico cunha potencia total de 25,2 megavatios, formado por 6 aeroxeneradores, ademais da construción dun centro de sección. Durante a tramitación da evaluación de impacto ambiental ordinaria, consultáronse 12 organismos públicos e entidades e presentáronse varias alegacións. Entre os aspectos sinalados nos informes figura o elevado nivel de ocupación eólica na zona. Patrimonio Natural considera que a instalación de novos aeroxeneradores reduciría o espacio disponible para as aves con maiores necesidades de área de campeo e incrementaría o risco de colisión. Despois de emitir a declaración desfavorable, a resolución foi remitida á Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático como órgano sustantivo do proxecto e publicada no Diario Oficial de Galicia e na web da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
4: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral. O camiño que nos une. Xunta de Galicia.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia. Música e información.

0: existe. No ve en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmou as sancións impostas a unha profesora de educación primaria que suman case 10 meses de suspensión por 3 infraccións graves e unha leve. O procedimento disciplinario iniciouse en marzo do ano 24, despois da denuncia presentada pola nai dun alumno de cuarto de primaria que alertaba de supostos malos tratos verbais reiterados cara ao seu fillo e de mala praxe. Posteriormente incorporouse unha segunda denuncia. Despois da investigación, a Administración Educativa impuxo á docente 4 sancións de suspensión, 8 meses por unha das infraccións graves, 1 mes por outra, 15 días por unha terceira e 5 días pola infracción leve. A profesora recorreu ante a Xustiza, pero o xulgado do contencioso administrativo de Ferrol desestimou as súas pretensións. O caso chegou entón ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que nunha sentencia ditada o pasado mes de xuño confirmou as sancións, aínda que estimou parcialmente o recurso respecto das custas do procedemento en primeira instancia. Entre as condutas recollidas na resolución figuran deficiencias no mantemento da orde e da convivencia na aula, a falta dunha avaliación obxectiva do alumnado e a ausencia dun seguimento axeitado dos programas didácticos. A sentenza tamén sinala que a docente non aplicaba correctamente as medidas de atención á diversidade nin seguía a programación didáctica. Ademais, o expediente recolle que expulsou alumnos de primaria da aula sen supervisión dun adulto, realizou valoracións despectivas sobre cuestións privadas e revelou a familias datos personais relativos a outros estudantes.
3: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral. O camiño que nos une. Xunta de Galicia.
4: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
5: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: O grupo de música e baile tradicional Xacarandaina vai realizar entre o 27 de agosto e o 11 de setembro a primeira xira transatlántica dos seus 48 anos de historia. A expedición estará formada por 29 persoas. A formación vai viaxar ao estado brasileiro de Río Grande do Sul para participar nos festivais internacionais de folclore de Imigrante e Nova Prata e no Campeonato Mundial PIDAF Brasil 2026. A competición desenvolverase no marco da 22ª edición do Festival Internacional do Folclore de Nova Prata entre o 2 e o 6 de setembro e contará coa participación de formacións internacionais. Xacarandaina foi seleccionada pola organización despois de ser descuberta hai 3 anos no Festival Internacional de Zamora. A expedición conta co apoio do Concello da Coruña a través do Consorcio de Turismo da Deputación da Coruña a través da súa área de Cultura e da Xunta de Galicia a través da Consellería de Cultura. A viaxe permitirá a formación coruñesa presentar no Brasil un repertorio de música e baile tradicional galego e participar nun dos principais fitos internacionais da súa traxectoria. A xira desenvolverase durante 16 días e supón a primeira saída transatlántica de Xacarandaina dende a súa creación hai 48 anos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: En Sí, Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia recoñeceu a incapacidade permanente total para a súa profesión habitual a unha cuidadora de nenos de 55 anos despois de que a Seguridade Social e un xulgado de Vigo rexeitasen inicialmente a súa solicitude. A traballadora padece un trastorno mixto ansioso depresivo con ánimo baixo, ansiedade e insomnio. O Tribunal considera que estas limitacións, aínda que moderadas, impiden a desempeñar o seu labor con a atención e seguridade necesaria. Necesarias, dada a especial vulnerabilidade dos menores ao seu cargo. A sentencia, ditada o 17 de xullo, ordena ao Instituto Nacional da Seguridade Social recoñecerlle a prestación. O Concello de Redondela ten preparado o dispositivo de seguridade para o entroido de verán que se celebra este sábado. A Xunta Local de Seguridade coordina o operativo no que participarán a Policía Local, Policía Nacional, Garda Civil e Protección Civil. O dispositivo vai incluir controis nos principais accesos ao municipio e á zona de celebración, así como controis de alcoholemia e drogas e outras actuacións preventivas para favorecer a seguridade viaria e evitar condutas de risco. A Concellería de Igualdade reforzará tamén a prevención fronte ás agresións sexistas con puntos de atención que van a permanecer operativos ata 6 da mañá. Ademais, estará instalado un hospital de campaña nas proximidades do concello. O personal sanitario manterá contacto permanente co punto de atención continuada de Redondela para coordinar a resposta ante posibles incidencias. A alcaldesa Digna Rivas fixe un chamamento á colaboración cidadá e ao respecto durante a celebración, mentras que o subdelegado do goberno, Abel Losada, sinalou que o dispositivo vai permitir unha resposta coordinada ante posibles incidencias. O operativo busca garantir a seguridade e a convivencia durante unha celebración que reúne cada ano un elevado número de persoas.
3: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
4: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza a auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
5: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
5: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno de España habilitou temporalmente varios espazos en Ceuta para acoller 1.800 persoas migrantes que permanecen en situación de rúa na praia do Trampolín e na zona de Loma Colmenar. O traslado a estas instalacións comenzou este xoves a primeira hora de maneira voluntaria no marco dun dispositivo coordinado por as forzas e corpos de seguridade do Estado e o Goberno de Ceuta. Segundo fontes do Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migración, a capacidade de acollida poderá ampliarse progresivamente para atender as necesidades derivadas da actual crise migratoria. A situación en Ceuta mantén tamén a actividade política. O presidente da Xunta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, desprazas este xoves a cidade autónoma. Pola súa banda, o Senado, onde o Partido Popular conta con maioría absoluta, convocou por segunda vez o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, para abordar a crise migratoria en Ceuta. O ministro xa fora citado a semana pasada, pero alegou a imposibilidade de comparecer e anunciou a súa intención de ofrecer explicacións no Congreso dos Deputados o 28 de agosto. A habilitación dos novos espazos forma parte das medidas adoptadas polo Goberno para atender as persoas migrantes que permanecen na cidade sen un lugar estable de acollida.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
2: O fume procedente dos incendios do norte de Portugal desprazouse cara a Ourense e cubriu a cidade cunha nube de fume durante a noite deste martes e a madrugada do mércores. A situación produciuse despois dunha xornada na que as temperaturas superaron os 40 grados. A chegada do fume, impulsado polos ventos do oeste predominantes dende este martes, dificultou a ventilación das vivendas e levou moitos veciños a manter pechadas fiestras e balcóns. Segundo Meteo Galicia, a situación afecta especialmente a cidade de Ourense, aínda que tamén se estende a boa parte da zona occidental da provincia. A presenza de fume tamén se refletiu nos indicadores de calidade do aire. As estacións de Meteo Galicia registraron concentracións de partículas en suspensión que levaron a situar o indicador en nivel vermello, correspondente a unha calidade do aire mala, en dous dos tres puntos de medición. A técnica de calidade do aire da Consellería de Medio Ambiente, Nuria Gallego, explicou que esta situación se dá nos puntos de control de Ourense e Xinzo, mentras que enlaza a calidade do aire é regular.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Superior de Justicia de Galicia confirmou as sancións impostas a unha profesora de educación primaria que suman case 10 meses de suspensión por 3 infraccións graves e unha leve. O procedimento disciplinario iniciouse en marzo do ano 24, despois da denuncia presentada pola nai dun alumno de cuarto de primaria que alertaba de supostos malos tratos verbais reiterados cara ao seu fillo e de mala praxe. Posteriormente incorporouse unha segunda denuncia. Despois da investigación, a Administración Educativa impuxo á docente 4 sancións de suspensión, 8 meses por unha das infraccións graves, 1 mes por outra, 15 días por unha terceira e 5 días pola infracción leve. A profesora recorreu ante a Xustiza, pero o xulgado do contencioso administrativo de Ferrol desestimou as súas pretensións. O caso chegou entón ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que nunha sentencia ditada o pasado mes de xuño confirmou as sancións, aínda que estimou parcialmente o recurso respecto das custas do procedemento en primeira instancia. Entre as condutas recollidas na resolución figuran deficiencias no mantemento da orde e da convivencia na aula, a falta dunha avaliación obxectiva do alumnado e a ausencia dun seguimento axeitado dos programas didácticos. A sentenza tamén sinala que a docente non aplicaba correctamente as medidas de atención á diversidade nin seguía a programación didáctica. Ademais, o expediente recolle que expulsou alumnos de primaria da aula sen supervisión dun adulto, realizou valoracións despectivas sobre cuestións privadas e revelou a familias datos personais relativos a outros estudantes.
3: Conta a lenda que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, personas. En Galicia hay un fío que percorre más de 1.300 kilómetros de litoral. Siempre estivo ahí, conectándonos. Y ahora transformas en camino. Para que cada quien lo percorra a su manera. Porque hay muchas formas de vivir la costa, pero una sola de compartirla. Camino do Litoral, o camino que nos une. Xunta de Galicia.
4: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
5: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: A Xunta de Galicia vai colaborar con 16 entidades culturais para impulsar festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado. A Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude destina esta convocatoria 75.000 euros, 5.000 máis que na edición anterior. As axudas publicadas no Diario Oficial de Galicia sitúanse entre os 2.000 e os 7.000 euros e están destinadas a entidades culturais asociativas sen ánimo de lucro para contribuir aos gastos correntes derivados da organización destas actividades. Na provincia de Pontevedra recibirán apoio o Ameixa Rock en Carril, no Ceda Rock en Lalín, Armadiña Rock en Combarro, o Festival da Poesía do Condado en Salvaterra de Miño e as xornadas etnográficas do Morrazo en Cangas. En Vigo contarán tamén con estas axudas Picnic Seccións, o Revoltallo de Música Emerxente, o Festival de Verán e Vértice 14. Na provincia de Lugo apoiaránse a Mostra de Instrumentos de Música Tradicional en Guitiriz, Tremeterra no Incio e Agrocuir da Ulloa en Monterroso. En Ourense figuran a verbena da Rella, en Ramiráns e o Festival Internacional da Pedra, que se desenvolve en diferentes localidades. A convocatoria inclúe tamén o FEX Clásico de Ribeira Sacra, con actividades en territorios lucenses e ourensáns, e o Bruón Folk FEX, que terá lugar en Ribeira, na provincia da Coruña.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Se traballas, si radio, somos como a ti.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: se di sí, sí radio. Somos como a ti.
1: Dúas da tarde. A unha en Portugal.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: O incendio forestal declarado o martes en Ponteareas permanece controlado dende o mércores, segundo informou a Consellería de Medio Rural. O lume iniciado ás 17:30 horas na parroquia de Nogueira afectou xa unhas 70 hectáreas, 10 máis das inicialmente estimadas. No operativo participaron 37 brigadas, 29 motobombas, 6 técnicos, 25 axentes, 9 helicópteros e 4 avións, ademais de medios estatais. Por outra banda, un conato en Pías quedou extinguido despois de afectar a 0,6 hectáreas. En Lugo, outro incendio na parroquia de Bóveda foi extinguido na madrugada deste xoves. E dende esta semana Viana do Bolo ten nova alcaldesa, Graciela Diéguez. Tomou posesión como rexedora do municipio ourensán, converténdose na primeira muller en ocupar este cargo na historia do concello de Viana do Bolo. A nacionalista chegou á alcaldía cos votos de BNG e do PSDG, mentras que o Partido Popular optou pola abstención. O pleno extraordinario formalizou así o relevo do socialista Germán García Ávila, que estaba á fronte do concello dende agosto do ano pasado. O cambio responde ao acordo alcanzado polo BNG e o PSG en agosto do 25, despois de que ambas formacións unisen os seus votos para presentar unha moción de censura contra o daquel alcalde do PP, Andrés Montesinos. O pacto establecía un mandato compartido e rotatorio. García Ávila ocupou inicialmente a alcaldía durante 11 meses e unha vez cumprido ese período, o bastón de mando pasa agora a Graciela Diéguez, a nova rexedora. Vai permanecer o fronte do concello ata as eleccións municipais do ano 27. Tanto a etapa de García Ávila como a de Diéguez desenvolvense en minoría. O relevo de Viana do Bolo prodúcese nun escenario de cambios en varias alcaldías galegas a menos dun ano das próximas eleccións municipais. Durante os dous primeiros anos do actual mandato, unha vintena de concellos da comunidade cambiaron de alcalde e rexistráronse 5 mocións de censura, segundo un reconto publicado no ano 25. Este 2026 tamén estivo marcado polo cambio de goberno en Lugo, onde unha moción de censura permitiu ao Partido Popular recuperar a alcaldía despois de 27 anos de gobernos socialistas.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunciou que a próxima semana vai recibir ao alcalde de Bayona, Jesús Vázquez Almuíña, que acudirá para solicitar suministración de auga. Caballero asegurou que a resposta será afirmativa e que o abastecemento procederá do encoro de Eiras. O objetivo é utilizar os recursos de Eiras para reforzar o encoro de Zamáns e garantir dende alí o suministro ao municipio do Valmiñor. A decisión prodúcese nun momento no que Vigo xa aplica medidas para reducir o consumo debido ao descenso das reservas. Caballero insistiu en que a capacidade de Eiras é insuficiente para atender as necesidades de toda a área de Vigo, que cifrou en máis de 600.000 habitantes, ademais da actividade industrial. Segundo o rexedor, hai 15 anos, reclamou a Xunta a construción dunha nova presa arriba de Eiras, no río Oitavén, petición que foi reiterada en varias ocasións e tamén hai 6 meses. O alcalde criticou que a administración autonómica rexeitase esa infraestructura e asegurou que de terse construído podería estar xa rematada e evitar as actuais limitacións de consumo. Caballero tamén alertou dunha posible fuga no conduto submarino que transporta auga desde Vigo ata Moaña e reclamou a Xunta unha reparación inmediata. As forzas e corpos de seguridade do Estado despregáronse de novo a primeira hora deste venres na praia do Trampolín en Ceuta para desaloxar máis dun milleiro de migrantes concentrados na zona. As persoas foran desaloxadas este xoves cando máis de 1.200 foran trasladadas aos recursos temporais de acollida de Loma Margarida e ao embolsamento de Loma Colmenar. Por agora non se comunicou oficialmente o destino das persoas desaloxadas este venres, nin si serán trasladadas aos mesmos centros. Fontes policiais apuntan que boa parte dos migrantes poderían proceder de grupos que estaban dispersos por distintos puntos da cidade e que algúns terían interpretado que permanecer na praia podería facilitar o acceso posterior aos recursos de acollida. O Goberno Central e a Cidade Autónoma de Ceuta traballan tamén na preparación de 3 novos espazos: o campo de fútbol de Montesa número 3, a esplanada da antiga fábrica de guano e as instalacións da hípica. O dispositivo responde á situación xerada despois da entrada masiva de migrantes registrada os días 30 e 31 de xullo. A Cidade Autónoma mantén ademais un dispositivo de limpeza para recuperar o espazo litoral despois do asentamento. Por outra banda, o secretario de Estado de Xuventude e Infancia, Rubén Pérez Correa, confía en que o traslado urxente á península das 500 menores que permanecen en Ceuta poida comenzar en poucas semanas. O Ministerio sinala que está a preparar xunto co Goberno ceutí unha proposta e os expedientes individualizados de cada menor. O Plan Integral de Seguridade para Ceuta e Melilla foi anunciado polo Goberno español en maio do ano 21, despois de entrada masiva duns 15.000 migrantes marroquís en Ceuta. Porén, case 5 anos despois, a iniciativa continúa sen desenvolverse, a pesar de que a súa elaboración figura na Estrategia de Seguridade Nacional aprobada a finais dese mesmo ano. O proxecto foi presentado 27 de maio do 21 por Iván Redondo, entón director do Gabinete da Presidencia do Goberno, ante a Comisión Mixta de Seguridade das Cortes. A proposta procedía do Departamento de Seguridade Nacional, dirixido nese momento polo General Miguel Ángel Ballesteros. A primeira entrada masiva producíase días antes, o 17 de maio, a través da praia do

A saída de Iván Redondo en xullo do 21, mentras tanto, o goberno foi modificando a súa relación con Marrocos mediante contactos diplomáticos, reunións e cumios de alto nivel, sen que o plan integral de seguridade chegase a concretarse. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia recoñeceu a incapacidade permanente total para a súa profesión habitual a unha cuidadora de nenos de 55 anos despois de que a Seguridade Social e un xulgado de Vigo rexeitasen inicialmente a súa solicitude. A traballadora padece un trastorno mixto ansioso-depresivo con ánimo baixo, ansiedade e insomnio. O Tribunal considera que estas limitacións, aínda que moderadas, impiden a desempeñar o seu labor con a atención e seguridade necesaria. Necesarias, dada a especial vulnerabilidade dos menores ao seu cargo. A sentencia, ditada o 17 de xullo, ordena ao Instituto Nacional da Seguridade Social recoñecerlle a prestación.

Unha muller de 68 anos faleceu este xoves pola tarde na pequena praia de Lago, en Camariñas, preto do campo de fútbol Vicente Carril. Segundo emerxencias, a vítima sufriu unha grave indisposición cando se atopaba na auga. Varios bañistas e familiares rescataron a muller do mar. O helicóptero medicalizado con base en Santiago foi o primeiro medio sanitario en chegar ao areal. Os efectivos intentaron reanimala, pero non puideron evitar o falecemento que se produciu no propio lugar. O 112 recibiu o aviso ás 5 menos cuarto da tarde por parte dun particular. O Servizo de Emerxencias informou a Garda Civil, Salvamento Marítimo, Protección Civil de Camariñas ao Servicio de Garda Costas. A alcaldesa Sandra Insua tamén se desprazou ata a zona. A praia de Lago non conta cun servicio de socorrismo. A vítima, María Jesús Pérez Carracedo, coñecida como Susa, residía en Camariñas tras pasar varios anos emigrada co seu marido, deixa viúvo e fillos. No que vai de verán, outras dúas persoas faleceron en areais da Costa da Morte despois de sufrir indisposicións. En xuño morreu unha muller de 71 anos na praia de Oézaro, en Dumbría, e en xullo faleceu un home de 79 anos na praia de Arou, tamén en Camariñas. O Concello de Redondela ten preparado o dispositivo de seguridade para o entroido de verán que se celebra este sábado. A Xunta Local de Seguridade coordina o operativo no que participarán a Policía Local, Policía Nacional, Garda Civil e Protección Civil. O dispositivo vai incluir controis nos principais accesos ao municipio e á zona de celebración, así como controis de alcoholemia e drogas e outras actuacións preventivas para favorecer a seguridade viaria e evitar condutas de risco. A Concellería de Igualdade reforzará tamén a prevención fronte ás agresións sexistas con puntos de atención que van a permanecer operativos ata 6 da mañá. Ademais, estará instalado un hospital de campaña nas proximidades do concello. O personal sanitario manterá contacto permanente co punto de atención continuada de Redondela para coordinar a resposta ante posibles incidencias. A alcaldesa Digna Rivas fixe un chamamento á colaboración cidadá e ao respecto durante a celebración, mentras que o subdelegado do goberno, Abel Losada, sinalou que o dispositivo vai permitir unha resposta coordinada ante posibles incidencias. O operativo busca garantir a seguridade e a convivencia durante unha celebración que reúne cada ano un elevado número de persoas. É unha persoa tivo que ser descarcerada despois de sufrir unha saída de vía na G11 á altura da Probra do Caramiñal. Era a única ocupante do vehículo. O accidente produciuse este mércores uns 10 minutos antes da 1 da tarde no quilómetro 36 da autovía. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, o turismo saíuse da vía e acabou emborcado coa persoa ferida no interior e sen poder sair por os seus propios medios. Os xestores do 112 Galicia mobilizaron o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Ribeira e Boiro, o GAEN de Ribeira e a Policía Local. Unha vez no punto, os bombeiros empregaron material de excarceración para liberar a persoa ferida. Despois da retirada do vehículo, foi trasladada polo personal sanitario para recibir asistencia. A Xunta de Galicia emitiu unha declaración de impacto ambiental desfavorable para o proxecto de modificación e ampliación do Parque Eólico Edreira 1 no Concello Pontevedrés da Lama. A resolución da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, publicada

O Mércores, no Diario Oficial de Galicia, considera determinante o informe negativo da Dirección Xeral de Patrimonio Natural. Segundo este organismo, o proxecto podería producir efectos adversos significativos e non sería compatible coa preservación do patrimonio natural e da biodiversidade da contorna. Por este motivo, a iniciativa non foi considerada ambientalmente viable. O proxecto promovido por Puentegasa San Roque 1 e Puentegasa Oleirón contemplaba a modificación e a ampliación dun parque eólico cunha potencia total de 25,2 megavatios, formado por 6 aeroxeneradores, ademais da construción dun centro de sección. Durante a tramitación da evaluación de impacto ambiental ordinaria, consultáronse 12 organismos públicos e entidades e presentáronse varias alegacións. Entre os aspectos sinalados nos informes figura o elevado nivel de ocupación eólica na zona. Patrimonio Natural considera que a instalación de novos aeroxeneradores reduciría o espacio disponible para as aves con maiores necesidades de área de campeo e incrementaría o risco de colisión. Despois de emitir a declaración desfavorable, a resolución foi remitida á Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático como órgano sustantivo do proxecto e publicada no Diario Oficial de Galicia en a web da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. O grupo de música e baile tradicional Xacarandaina vai realizar entre o 27 de agosto e o 11 de setembro a primeira xira transatlántica dos seus 48 anos de historia. A expedición estará formada por 29 persoas. A formación vai viaxar ao estado brasileiro de Río Grande do Sul para participar nos festivais internacionais de folclore de inmigrante e Nova Prata e no Campeonato Mundial PIDAF Brasil 2026. A competición desenvolverase no marco da 22ª edición do Festival Internacional do Folclore de Nova Prata entre o 2 e o 6 de setembro e contará coa participación de formacións internacionais. Xacarandaina foi seleccionada pola organización despois de ser descuberta hai 3 anos no Festival Internacional de Zamora. A expedición conta co apoio do Concello da Coruña a través do Consorcio de Turismo da Deputación da Coruña a través da súa área de Cultura e da Xunta de Galicia a través da Consellería de Cultura. A viaxe permitirá a formación coruñesa presentar no Brasil un repertorio de música e baile tradicional galego e participar nun dos principais fitos internacionais da súa traxectoria. A xira desenvolverase durante 16 días e supón a primeira saída transatlántica de Xacarandaina dende a súa creación hai 48 anos. O corpo sen vida de José Óscar Mosquera Santás, o veciño de Vigo cuxa desaparición fora denunciada pola súa familia o domingo pasado, foi localizado este venres pola mañá nun lavadoiro da zona da Florida. A familia confirmou o achado despois de varios días de búsqueda e de solicitar públicamente colaboración para tratar de localizar o home. José Óscar Mosquera saíra do seu domicilio, situado no barrio vigués de Alcabre, durante a mañá do domingo e non regresar á casa. Os seus familiares explicaran que levaba varias semanas desorientado e tiñan medo que esta situación lle impedise lembrar onde vivía. Despois de comprobar que non regresaba, a familia presentou unha denuncia ante a policía e difundiu a súa fotografía e os seus datos a través das redes sociais para facilitar a súa localización. A Xunta de Galicia vai colaborar con 16 entidades culturais para impulsar festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado. A Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude destina esta convocatoria 75.000 euros, 5.000 máis que na edición anterior. As axudas publicadas no Diario Oficial de Galicia sitúanse entre os 2.000 e os 7.000 euros e están destinadas a entidades culturais asociativas sen ánimo de lucro para contribuir aos gastos correntes derivados da organización destas actividades. Na provincia de Pontevedra recibirán apoio o Ameixa Rock en Carril, no Ceda Rock en Lalín, Armadiña Rock en Combarro, o Festival da Poesía do Condado en Salvaterra de Miño e as xornadas etnográficas do Morrazo en Cangas. En Vigo contarán tamén con estas axudas Picnic Seccións, o Revoltallo de Música Emerxente, o Festival de Verán e Vértice 14. Na provincia de Lugo apoiaránse a mostra de instrumentos de música tradicional en Guitiriz, Tremeterra no Incio e Agrocuir da Ulloa en Monterroso.
En Ourense figuran a verbena da Rella, en Ramiráns e o Festival Internacional da Pedra, que se desenvolve en diferentes localidades. A convocatoria inclúe tamén o FEX Clásico de Ribeira Sacra, con actividades en territorios lucenses e ourensáns, e o Bruón Folk FEX, que terá lugar en Ribeira, na provincia da Coruña. E rematamos aquí o Noticias 14:30 por hoxe. Seguiremos informando nos boletíns informativos de cada hora. E xa sabedes, de luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal declarado o martes en Ponteareas permanece controlado dende o mércores, segundo informou a Consellería de Medio Rural. O lume iniciado ás 17:30 horas na parroquia de Nogueira afectou xa unhas 70 hectáreas, 10 máis das inicialmente estimadas. No operativo participaron 37 brigadas, 29 motobombas, 6 técnicos, 25 axentes, 9 helicópteros e 4 avións, ademais de medios estatais. Por outra banda, un conato en Pías quedou extinguido despois de afectar a 0,6 hectáreas. En Lugo, outro incendio na parroquia de Bóveda foi extinguido na madrugada deste xoves. E dende esta semana, Viana do Bolo ten nova alcaldesa, Graciela Diéguez. Tomou posesión como rexedora do municipio ourensán, converténdose na primeira muller en ocupar este cargo na historia do concello de Viana do Bolo. A nacionalista chegou á alcaldía cos votos de BNG e do PSDG, mentras que o Partido Popular optou pola abstención. O pleno extraordinario formalizou así o relevo do socialista Germán García Ávila, que estaba á fronte do concello dende agosto do ano pasado. O cambio responde ao acordo alcanzado polo BNG e o PSG en agosto do 25, despois de que ambas formacións unisen os seus votos para presentar unha moción de censura contra o daquel alcalde do PP, Andrés Montesinos. O pacto establecía un mandato compartido e rotatorio. García Ávila ocupou inicialmente a alcaldía durante 11 meses e unha vez cumprido ese período, o bastón de mando pasa agora a Graciela Diéguez, a nova rexedora. Vai permanecer o fronte do concello ata as eleccións municipais do ano 27. Tanto a etapa de García Ávila como a de Diéguez desenvolvense en minoría. O relevo de Viana do Bolo prodúcese nun escenario de cambios en varias alcaldías galegas a menos dun ano das próximas eleccións municipais. Durante os dous primeiros anos do actual mandato, unha veintena de concellos da comunidade cambiaron de alcalde e rexistráronse 5 mocións de censura, segundo un reconto publicado no ano 25. Este 2026 tamén estivo marcado polo cambio de goberno en Lugo, onde unha moción de censura permitiu ao Partido Popular recuperar a alcaldía despois de 27 anos de gobernos socialistas.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Lovers.

0: 5 da tarde, 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un sismo de magnitude 7,2 sacudiu este xoves o sur de Perú, segundo informou o Instituto Xeofísico do Perú. O movemento produciuse ás 13 horas, cun epicentro situado a 35 kilómetros ao norte de Caracora, na provincia de Parinacochas, en Ayacucho, e unha profundidade de 108 kilómetros. O terremoto sentiuse en varias rexións do país, entre elas Ayacucho, Cusco, Arequipa e Ica, e de forma leve en algunhas zonas de Lima, en Caracora. O Instituto Xeofísico do Perú rexistrou unha intensidade de entre 3 e 4. As autoridades mantiveron o seguimento da situación ante posibles danos. En Ayacucho comunicáronse desprendementos de rochas e posibles afeccións nalgúnas vivendas. Defensa Civil informou de danos en casas no distrito de Apagucho, na provincia de Parinacochas, e sinalou que o incidente afectou a 18 centros poboados. Por a súa banda, o alcalde provincial de Parinacochas indicou que os primeiros informes non recollían danos de consideración en persoas, colexios, centros sanitarios ou vivendas, aínda que continuaba o monitoreo nas zonas máis afectadas. E dende esta semana Viana do Bolo ten nova alcaldesa. Graciela Diéguez tomou posesión como rexedora do municipio ourensán, converténdose na primeira muller en ocupar este cargo na historia do concello de Viana do Bolo. A nacionalista chegou á alcaldía cos votos de BNG e do PSDG, mentras que o Partido Popular optou pola abstención. O pleno extraordinario formalizou así o relevo do socialista Germán García Ávila, que estaba á fronte do concello dende agosto do ano pasado. O cambio responde ao acordo alcanzado polo BNG e o PSG en agosto do 25, despois de que ambas formacións unisen os seus votos para presentar unha moción de censura contra o daquel alcalde do PP, Andrés Montesinos. O pacto establecía un mandato compartido e rotatorio. García Ávila ocupou inicialmente a alcaldía durante 11 meses e, unha vez cumprido ese período, o bastón de mando pasa agora a Graciela Diéguez, a nova rexedora. Vai permanecer o fronte do concello ata as eleccións municipais do ano 27. Tanto a etapa de García Ávila como a de Diéguez desenvolvense en minoría. O relevo de Viana do Bolo prodúcese nun escenario de cambios en varias alcaldías galegas a menos dun ano das próximas eleccións municipais. Durante os dous primeiros anos do actual mandato, unha vintena de concellos da comunidade cambiaron de alcalde e rexistráronse 5 mocións de censura, segundo un reconto publicado no ano 25. Este 2026 tamén estivo marcado polo cambio de goberno en Lugo, onde unha moción de censura permitiu ao Partido Popular recuperar a alcaldía despois de 27 anos de gobernos socialistas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible, tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos! Los cubanos, gente de zona, y el mexicano Carlos Rivera se suben al escenario de la radio para cantar Lo Digo. Es toda una intención de proposiciones positivas que se presentan en este instante.

0: Así Radio, a música que levas dentro. 6 de la tarde, 5 en Portugal.
1: Así Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal declarado o martes en Ponteareas permanece controlado dende o mércores, segundo informou a Consellería de Medio Rural. O lume iniciado ás 17:30 horas na parroquia de Nogueira afectou xa unhas 70 hectáreas, 10 máis das inicialmente estimadas. No operativo participaron 37 brigadas, 29 motobombas, 6 técnicos, 25 axentes, 9 helicópteros e 4 avións, ademais de medios estatais. Por outra banda, un conato en Pías quedou extinguido despois de afectar a 0,6 hectáreas. En Lugo, outro incendio na parroquia de Bóveda foi extinguido na madrugada deste xoves. A Xunta de Galicia emitiu unha declaración de impacto ambiental desfavorable para o proxecto de modificación e ampliación do Parque Eólico Edreira 1 no Concello Pontevedrés da Lama. A resolución da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, publicada o mércores no Diario Oficial de Galicia, considera determinante o informe negativo da Dirección Xeral de Patrimonio Natural. Segundo este organismo, o proxecto podería producir efectos adversos significativos e non sería compatible coa preservación do patrimonio natural e da biodiversidade da contorna. Por este motivo, a iniciativa non foi considerada ambientalmente viable. O proxecto promovido por Puente Gasa San Roque 1 e Puente Gasa Oleirón contemplaba a modificación e ampliación dun parque eólico cunha potencia total de 25,2 megavatios, formado por 6 aeroxeneradores, ademais da construción dun centro de sección. Durante a tramitación da evaluación de impacto ambiental ordinaria, consultáronse 12 organismos públicos e entidades e presentáronse varias alegacións. Entre os aspectos sinalados nos informes figura o elevado nivel de ocupación eólica na zona. Patrimonio Natural considera que a instalación de novos aeroxeneradores reduciría o espacio disponible para as aves con maiores necesidades de área de campeo e incrementaría o risco de colisión. Despois de emitir a declaración desfavorable, a resolución foi remitida á Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático como órgano sustantivo do proxecto e publicada no Diario Oficial de Galicia en a web da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunciou que a próxima semana vai recibir ao alcalde de Bayona, Jesús Vázquez Almuíña, que acudirá para solicitar suministración de auga. Caballero asegurou que a resposta será afirmativa e que o abastecemento procederá do encoro de Eiras. O objetivo é utilizar os recursos de Eiras para reforzar o encoro de Zamáns e garantir dende alí o suministro ao municipio do Valmiñor. A decisión prodúcese nun momento no que Vigo xa aplica medidas para reducir o consumo debido ao descenso das reservas. Caballero insistiu en que a capacidade de Eiras é insuficiente para atender as necesidades de toda a área de Vigo, que cifrou en máis de 600.000 habitantes, ademais da actividade industrial. Segundo o rexedor, hai 15 anos reclamou a Xunta a construción dunha nova presa arriba de Eiras, no río Oitavén, petición que foi reiterada en varias ocasións e tamén hai 6 meses. O alcalde criticou que a administración autonómica rexeitase esa infraestructura e asegurou que de terse construído podería estar xa rematada e evitar as actuais limitacións de consumo. Caballero tamén alertou dunha posible fuga no conduto submarino que transporta auga desde Vigo ata Moaña e reclamou á Xunta unha reparación inmediata. O Concello de Redondela ten preparado o dispositivo de seguridade para o entroido de verán que se celebra este sábado. A Xunta Local de Seguridade coordina o operativo no que participarán a Policía Local, Policía Nacional, Garda Civil e Protección Civil. O dispositivo vai incluir controis nos principais accesos ao municipio e á zona de celebración, así como controis de alcoholemia e drogas e outras actuacións preventivas para favorecer a seguridade viaria e evitar condutas de risco. A Concellería de Igualdade reforzará tamén a prevención fronte ás agresións sexistas con puntos de atención que van a permanecer operativos ata 6 da mañá. Ademais, estará instalado un hospital de campaña nas proximidades do concello. O personal sanitario manterá contacto permanente co punto de atención continuada de Redondela para coordinar a resposta ante posibles incidencias. A alcaldesa Digna Rivas fixe un chamamento á colaboración cidadá e ao respecto durante a celebración, mentras que o subdelegado do Goberno, Abel Losada, sinalou que o dispositivo vai permitir unha resposta coordinada ante posibles incidencias. O operativo busca garantir a seguridade e a convivencia durante unha celebración que reúne cada ano un elevado número de persoas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: son a xeito en Galicia, a sete en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia recoñeceu a incapacidade permanente total para a súa profesión habitual a unha cuidadora de nenos de 55 anos despois de que a Seguridade Social e un xulgado de Vigo rexeitasen inicialmente a súa solicitude. A traballadora padece un trastorno mixto ansioso depresivo con ánimo baixo, ansiedade e insomnio. O Tribunal considera que estas limitacións, aínda que moderadas, impiden a desempeñar o seu labor con a atención e seguridade necesaria. Necesarias, dada a especial vulnerabilidade dos menores ao seu cargo. A sentencia, ditada o 17 de xullo, ordena ao Instituto Nacional da Seguridade Social recoñecerlle a prestación. O corpo sen vida de José Óscar Mosquera Santás, o veciño de Vigo cuxa desaparición fora denunciada pola súa familia o domingo pasado, foi localizado este venres pola mañá nun lavadoiro da zona da Florida. A familia confirmou o achado despois de varios días de búsqueda e de solicitar públicamente colaboración para tratar de localizar o home. José Óscar Mosquera saíra do seu domicilio, situado no barrio vigués de Alcabre, durante a mañá do domingo e non regresara a casa. Os seus familiares explicaran que levaba varias semanas desorientado e tiñan medo que esta situación lle impedise lembrar onde vivía. Despois de comprobar que non regresaba, a familia presentou unha denuncia ante a policía e difundiu a súa fotografía e os seus datos a través das redes sociais para facilitar a súa localización.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Radio de Galicia. Noticias.

Arrancamos esta edición número 55 do Galo Vermello en Si Radio escoitando a Exeria. Esta canción como un xove é unha canción que pecha un ciclo de varios sinxelos publicados pola banda e que promete unha nova edición de grabacións que en breve saltarán a publicación e poderemos escoitar neste Galo Vermello. Seguimos, pois, agora vamos con Zabala e das Cruces.

E así de irreverente vai esta noite. E claro, entre a irreverencia, pois tampouco temos que dar un paso atrás. Damos un paso adiante cun trío barcelonés chamado Hostia Pedagógica e este adianto do seu novo disco debut, Estás Roto.

0: hay que matar al patrón.
1: Seguimos. Esta vez imos a unha poboación moi pequena chamada Quintana de la Serena, en Badaxoz. E aí atopamos unha banda que xa levanos facendo as cousas ben, chamada The Buzzcox, e que no seu disco, no ano 2026, atopamos este Store and Say My Brian.

Cando falamos de rock and roll, tamén algo de punk, hai obligatoriamente que pasar por Suecia, un país que das unha patada a unha pedra e salen bandas por todos os lados. Aí naceron os Hives, aí vamos a extraer un tema do disco do 2025 titulado Roll Out the Red Carpet.

0: Pues está quedando bastante ben esta edición do Galo Vermello. Julio, como miras?
1: Maravilla, aparte falando de Formentera, dos sitios onde me gustaría vivir moitos meses do ano e que visiten en cinco ocasións. A verdade, tocar a guitarra, por exemplo, no Cat do Barbaria era un espectáculo e unha maravillosas vistas.
0: Pois sí, a verdade que sería unha boa excursión.
1: Sí.
0: Inda que xa sabes que hai xente que non sale do pueblo.
1: No, pero é que eu teño moita, bueno, de feito eu estou convencido que miren a cantar en Formentera por mediación, falábamos ora antes de entrar na emisora. Probablemente porque eu sempre remataba en San Ferrán, en algúns povos máis da illa. Quedamos a escoitar unha terraciña, unha praza, pois cantautores. Bueno, un compañero dela, Rulo, pois mirenlo bastantes veces, probablemente coincidimos en alguna praza, como dicía.
0: Bueno, maravilla. Muy bien, bueno, pues seguimos aquí entón no Galo, vamos a completar esta terceira parte do programa. Oxe, ¿de qué nos vas a falar, Julio?
1: Pues voy a falar de tres discos novos editados que están na rúa dende o pasado mes de maio. Empezamos con unha banda de Madrid, Automatic Lovers. Estos días que falamos do California Beat, estos rapaces tocaron fai un ano na Guarda, no mismo festival. E despois de tres sencillos rular por aí, por diferentes cidades do país, pois meteronse nun estudio, acaban de sacar, como dicía, o primeiro disco de larga duración. Prometemos fai un ano, cando miramos Automatic Lovers, que íbamos a estar atentos a seus movimentos, e cumprimos o que dicimos, as nosas palabras, e aquí temos xa este disco e a primeira canción titulada High Degree.

Imos con outro disco que está na rúa dende o pasado mes de maio. Vamos a falar dunha banda chamada The Bugles, que son de Atlanta. Acaban de sacar un recopilatorio de caras B, Rarezas. É unha banda que leva sacando discos dende o ano 1993, concretamente ten na rúa 11 discos. Nunca deron ese gran paso nas iras europeas. Eu tuve a oportunidade de mirálos unha vez, bueno, non éramos moitos. Por Europa veñen así en contadas ocasións e ainda non conseguiron. En cambio, con este disco, curiosamente, que como dicía, pois un recopilatorio é dos discos máis escoitados, próximamente vendrán por aquí a presentalo. Esperemos que teñan máis seguimento que en outros anos. Así que vamos a co primeiro tema, titulado "I Was on the Young".

0: Sí Radio, encadenados a ti.
1: Oh, my lover, yeah.